بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تام حياه الله ونصره. بكي اوديتور ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيني ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online. Ina biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéglu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doomu adama rek la won din jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma dënir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak ka baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak bañ wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doylo l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadith bi ñi ubbe suñu waxtaan yonantu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp degg ko. Yonnati bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni Abdullah ibn Abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnati bi ali sallatu wasalam dafa ma sa toog ak len ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik. Yow ndaw li may waxal yeen ndaw ni deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram. Yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñetta dajja ci kawam moy li ngeen ni tudde ci tubab passé présent futur ci arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكانم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dootu len ko man sababaka qabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bela sa wajur yi soxla bela sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wuras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñu bañuy sacrifier sen life ci jamono yonentou bi taxoutone intérêt yonentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jamm tay ji l'islam mo minou may jamm tay sababaka qabla haramik washi'ataka qabla shukhmik yonentini yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram dila fébar lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentini bu ko def wasihataka qabla shughlik qabla shughmik wasihataka qabla shughmik wasihataka qabla shughmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jamb rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fébar yonent ni dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursuk sa tiranga yow ya nga baye sa ndey ak sa baye te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga baye say parents
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonentou neena bu ko bassardé ci salam alaykum yonentou neena bu ko bassardé ci salam alaykum ku lako bëgg bassardé lo lankal wa farah nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon doto ko gis bu falawon doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lulay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye dede xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi senegal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong bakagn ñu di leen ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé senegal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña nga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamé ni dajalé nañ leen ci benn bass mu ñew ni leen sey yi ñaari loxom bo démé sax dañi boxun ma leen bo démé lool la wax dañi leen boxun ma leen so démé sax lool la leen wax dé su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak déssini bakkan ngir wa joju té benn politicien dongala bu bëgg dundut na nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdari neena kuy topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolu wax abdurrahman kuy topal ku top sunna muhammad alayhi salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobul leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yonnabi sallallahu alaihi wasallam yonnabi sallallahu alaihi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayima lako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño doonon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xiram yi ñom ñu jël fi yonent bi saga yalla niko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور ييغي ساغا داك سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour tane ken du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliwu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko meunta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fa yusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yi ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci nga ne bama koy wote xamone nani man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancé bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci bitim rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sof sénégal maneko bam dess sénégal de li fi am ci njariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci batine dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na mako lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amon ben non buñu wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bek wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyiduna aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi sunu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi yees sayyiduna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gënaaw nungotuma ko xol ndax solo soxna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni loolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram da subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête dafa def enquête di def enquête am di def enquête am ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyiduna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fekk yonent baangi def ay enquête am ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complo de dafa dem di def enquête am di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibn sayyid usama ibn sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mënu ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah ta'ala xawma ci mom lu lu bax man dal aïssatu xawma ci mom lu lu bax yonent bi ni ok mu walu sayyidina alin karamallahu wajha wa yow alin accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi degg go batu complot
déggo ko ba légui déggo go mune dañ ma complot mi ngi def rek ay enquêtam mu wo mbindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindanam koy laaj bay laaj mbindanam wa li xew lo ci xam mo ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lu lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gisna dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonent bi continue enquêtam ba yag mu yabal sayyidatuna aïssa ni ko demal sa kër nday man nga ñibi sa kër bay ah sayyidatuna aïssa dal di ñew kër bayam tok boole ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre ba ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma boolel ko ci ah bi lolu amé mu dem kër yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara dara dara dara goudi ba goudi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bimu fexé muy genn goudi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yagg Ummu Mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasam mista yalna mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolou xam ngeen ni ab senegalay ak domi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu domi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalna mista de tahasam mista bimu waxé lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta wa ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sa'ida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista nima ah ya ngi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tek sa darbi muniko lum tek sama darbi muniko dekk bepp siw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Alla ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko ngani lan muni wa waw siw na de media yep bind nañ ci media yep bind nañ ci ni yak aishatu yak safwan da ngeena nekkon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkon fañ doon massacé yak safwan siwna surna yep ko bind neena yak safwan da ngeena nekkon ca salo massas ba bi lolu amé sayyidina aisha neena ma tambalé joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yegna ko kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegna ko muné a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara waxulen mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêtam demon na ba douté ni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax ag na ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aisha neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say rang xoj rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalu yalla bu toll ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافات ناخ يالا غي اندك وي مونني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مونني كون ناك مون نا مون غو رافات توما جينو غالك ساولوس اه مان كوي مون غو رافات وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكون تاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi al hasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonentu laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci assemblée taxaw ni diiw sangam bu fekke ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mën ta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga gi juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax dé ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laati na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waju ta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne eh li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko am mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter mu ne ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw ci di riposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di riposter
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na léegi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na nee na bañ xoolee yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xottikoo ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xam ne ko ndaw si moo bëggoon a jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lànk di reposté enquête bi leerul est ce que foofa dañoo laaj ñeenti seede lu tax yàlla néewul indi leen ñeenti seede waaye enquête lañ ubbi mu leeral dëgg gi dañoo ubbi enquête mu leeral dëgg gi ba dëgg ga leeree lan la président wax président bi nga xam ne soxnaam moo doon jéem a sàkku ab booyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom daa tàmbalee ci wax ba muy nettali ni xaale innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun yusufa ahrit an hada wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi leeree xam nga six bi lu mu wax six bi lan la àtte bi mu enquêté ba gis ni fi dëgg féete daf ni pexem jigéen daal jaaxal na ma pexem jigéen daal jaaxal na ma loolu la six bi njëkk a wax wallaay pexem jigéen jaaxal na ma aka ñoo mën a fexe ay waay seeni pexe ko rëy waaye yusufa yusufa maa ngi lay ñaan mu naa mu ni jëlaleel jëlaleel ahrit an hada jëlaleel garaawut daal di wéet ak ndaw si daan ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ji sa borom tooñ nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ji sa borom tooñ nga asgor innaka kunti min alqati'in yow ko mën a tooñ nga adina bi yaa ci gën a mën a créer histoire yaa ci gën a mën a juum dawal tuubi sa bakkaar bi gaaw ndax da ngaa yàq derasu gor yusuf alayhi salatu wasalaam xam na ni ginnaaw am na dëgg ci kaw ndaw si bu continue des ci pale bi ndaw si dina ko indilaat tuumal ju gën a rëy ju mënta weddi yusufa daal di wax ni xaala rabbi assijnu ahabu ilaya mima yaduuna nii yàlla ñu yóbbuma prison tëj ma moo ma gënal pexe mi ma ndaw si di fexeel nañ ma yóbbu prison tëj ma moo ma gënal pexe yi ma ndaw si di fexeel wa ilaa bu fekkee ni mënumaa fexe nañ ma yóbboo prison ñu tëj ma wa ilaa tasrifu an nii kayda unna bu fekkente ni mënoomaa yóbbu ñu tëj ma prison mënoo def ay pexe ba ñu yóbbu ma prison boromam lay waxal de kon bu boobaa maa ngi lay ñaan nga musal ma ci seeni pexe bo ndax yow yaa mën a musle waa ma ni ndax histoire bi mu xewee yusufa nee na dañ maa kompaloo déedéet daa bàyyi yoon def liggéeyam dëgg feeñ mu xam ni laalewu ca taqiwu ca mu tànn sax nag dem kaso boole ci gis nga yusufa alayhi salatu wasalaam même bi ñu enquêté ba dëgg leer xam ni du moom it terewul yóbbu nañ ko prison terewul yóbbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñépp xam ni du yusufa waaye terewul dem na prison ndax mucc ci pexam jigéen ñi moo ko gënal dem prison ko gënal toog ci kër gi jigéen ñi continue di ko defal ay pexe kon histoire yu mel nii muy tuuma joo xam ni daa bàyyikoo ci jigéen directement dem ca góor directement soxlawul ñeenti seede ñeenti seede ñi ngi ko soxla ci diggante jëkkër ak jabar wala menn Samba Sokhoum Gaye yi mu taxaw fële ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñeenti seede yu war ni diw juru ko mbaa ñu duma la juróom ñett fukki kuu fii la yàlla soxlaa seede fii la yàlla soxlaa seede waaw waram xam-xam yéen jàngu leen lii jàngu leen lii xanaa maa ngi def benn observer li ñu tudde mun laa xasa ci arab observation gis naa ni am na ay nit ay asaatiisa yoo xam ni dañoo jànge ji bitim réew diggante Égypte Maroc ak fi nga xam ni mooy Libye réewi arab yi daal le monde arab gis naa ni bari ci ñoom
xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum Sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demone jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëkka jaar

لا تحسبوه سرا لكم بل هو خير لكم اي سبوم ياكار ني توما جي مصيبه لا كوي جورال دي ديدت تياب جوري درجه جوري مقام مري لا كوي جورال الك خول يوسف توما ام دي بام генي تا كاسا با لو مودي دون دم نا با مودي نيك لان مينستر بيغا خاني مو يري والو مباي مي واي ولاف نجاي نينا نك كو بغا اكارا دا ngay نيمي كاني كو بغا لم نيميل يامب ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen mëna amone sa bakkar ak fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم كان كوني تي يين يين نيغا خامني يينا دون نيك تي ريسو سوسيو يي دي انتربريتي نيك تي ريسو سوسيو يي دي تومالاتي دي ياق در دي تي واخ لو خموت منا امني كين كوني سا بكار في ديلا خار لولا استمعتموه سن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم غيرا waxalu hasa ifkun mubin lu te bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma kompelo kompelo la oudu kompelo lan mo teewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dañ ne ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ngort ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligeyam nak te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop da na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jomb na li muy benn muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jomb na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am bit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurut eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkeni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sedem lum waxati bu ko kenn gem mom momi lum waxati bu ko kenn gem nin wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun ab say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bok yi dañ moy ci ndiko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi
bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxna s bopam sa soxna s bop ngani ko juruma so dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door jurom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ jurom fukki juromi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dootu seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jur muniko sama doom num ko juré sama dom jan muni diw damay baña tuddu tur bi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ de jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqh islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkontani ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tanki bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal lañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête daldi ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête
ba dom ja boba fen amul boba fen amul dom ja niko ay le yeen mana bay muna nixul bu nixul way mana boba nit ñi rus naño fen jomb naño fen jomb naño jëfëndiko attaqi jomb naño jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal nixul ba nixul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagnu ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñent cede deet day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëruko mang leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëruko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo jiko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou diop mi deewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci tele waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kasse ak talipuno ak tak ak dit ak toj ak lak wallay xamoon nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otoy jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fa ñi duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diiw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan ben bakkan do nga jëru waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisee ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew
kalawu di kufuñ kufuñi nan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye gëna bi da délu sunima ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug mané ko ni boko bëggé dundé kulay yor say morom dong bu takusané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggey comme quoi ak yow muno tok ba yalla indi wërseuk mu fekk ci la wa man taqillaa yajluhum makhrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak ndiro fofu marakis yu rapak ndiro fofu mbumo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yi ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naani liggéeyé ko gën japp naani liggéeyé ko gën de réew mi nak képp ku leen wax ni bu ngeen mako joxé dina leen wutal emploi dina leen nangam na leen nangam waxu deug de waxu deug de réew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wolof njaay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk li jënt ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek Mauritanie gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te leleg mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu men mbam mon kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi lay cité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jang lo ji leen yar leen xamal leen njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal leen ñam nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer doom adama loolu lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugé ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax nax na la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara disi lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kero ngay doga xam magi Sénégal kero ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolou moy li nga xamni beggon nako indi ci ay leral
ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla da may wax ni xew xew bi xew senegal mi digeenta ñaar ñi ak isente wa yena lu bari ci doom adamay tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxat da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu parparlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu parparlo parce que dañu parparlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamine waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sab gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnent sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom niko sa way ya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnent san ñetti lañu mané Cheikh Abdoullah Mbacké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci Abdoullah bako génné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu féké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ni lolu ku ñako man len do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tudde gis nga sama tour yi mako fi manana ba fi la koy bal dem Cheikh Abdoullah Haddad niko wallahi ya ri togn te manalay acca togal lol lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wo la telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci suratu hujran ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasbu wala yaqta ba'dukum ba'da ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'dukum ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula Mustapha Mbaye Sam woyé bu ko arrestéré Mustapha Mbaye Sam bula Moudou Mbaye woyé bu ko arrestéré wala tajassasu wa nga jang li ci alcorane bu ñu pri def safane ba tani kilifa nga tani kenn du ko wax wala tajassasu bula nit wo téléphone nga di ko arrestéré nit bala nga ko arrestéré war nga ko wax ne ko arrestéré ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te di ko def koko sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner way yow mi jangal islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama telephone bi mané yow dal muna mu ni da nga bari non te gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci lu ci set mo telephone nga di ko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner way yow mi jangal l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama telephone bi mané yow dal muna mu ni da nga bari non te gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci lu ci sel bo xamni lu ci way wax mu enregistrer ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex enregistrer ya xam waye l'islam téré na lolu mom
man limay wax ci bir salle bi lolou lay wax ci mbedd mi moy lima gëm

ngeen yàlla def def la. Loo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn hadith boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko netti li radiallahu anhu, mun alayhi salatu wasalam nee na man ahaba nii kaana maayi fil janna, man ahaba nii kaana maayi fil janna. Nee dañoo toog ba yàgg sallallahu alayhi wa sallam ni ku ma bëgg maag yooyu ànd dem àjjana, ku ma bëgg rek maag yooyu dem ànd dem àjjana. Sallallahu alayhi wa sallam wax ko man ahaba nii kaana maayi fil janna, képp ku ma bëgg man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te muy dëgg, mu ne mun maag yow ñooy ànd daagu ndànk dugg àjjana. Léegi nag wax naa leen bëgg Mohammed te muy dëgg mooy lan, mooy lan? Mooy da nga koy roy. Noo koy royee? Lum tere nga ba ko, lum daan def nga di ko defee nam ko daan defee te yàlla tax. Loolu mooy bëgg Mohammed. Moo tax mu ni man ahaba nii kaana maayi fil jann, ku ma bëgg rek maa ngi fay ànd dugg àjjana alayhi salaatu wasalaam. Mu delluwaat ci almarhu mahaman ahaba, almarhu mahaman ahaba, ñaari hadis yi ci rob. Benn bi dañu ni sallallahu alayhi wa sallam dafa toog benn bis ba yàgg, am benn sahaabi yi boo xam day def saraw seconde bu nekk mu ñëw wér këram xool yonent bi dellu, minute bu ne mu ñëw xool yonent bi dellu. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw ma li xaafa lii nag moom, mu ne ko xanaa damaa xam ne yow mal xiyaam bu ñu demee àjjana it xam naa ne àjjana ja ngay nekk du ma fa ne, ndax yaa ma ëpp daraja ëpp ma maqaam la, te it dama la bëgg mbëggeel boo xam ne mënumaa toog benn seconde te gisuma la. Ma xam ne yow mal xiyaam boo muytu bu ñu fa bokkee demit du ma la gis, ndax daraja ja ngay am bay nekk ci jeneen àjjana ja man duma ca nekk. Nañ yenante ko aha kay almarhu mahaman ahaba, àjjana ju ma dëkk ngay dëkk, nit ku ne ka mu bëgg fu mu dëkk foofa lay dëkk. Beneen hadis bi ñu benn waay benn arabi yu mooy benn sàmm moo jóge ci àll ba ñëw ni ko yow ki yàlla yón ni kañ la bis penc ba, kañ la bis penc ba, mu ne ko waaw ana loo ko préparel bay laaj kañ la bis penc, mu ne ko xanaa bëgg yàlla ak yonantam, mu ne ko almarhu mahaman ahaba, bëgg yàlla ak yonantam rek, mu ne ko almarhu mahaman ahaba. Kon sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ma bëgg maag yow ñooy waaxu ànd dugg àjjana, ku ma bëgg rek maag yow ñooy waaxu dugg àjjana. Léegi nag mu des kon boo waxee loolu da nga naan waaw ki nga xam ne moom nee na Sëñ Touba la bëgg, wala Alhaji Malik, wala Cheikh Ibrahima Al-Kawlakh yi, waaw bëgg ñooñu mooy bëgg yonent bi, bëgg yonent bi mooy bëgg yàlla, ku bëggul yonent bi doo bëgg yàlla, ku bëggul Sëñ Touba, ku bëggul yonent bi doo bëgg Sëñ Touba. Koo dégg ñu ne la bañ na Sëñ Touba rek, wala bañ na Alhaji Malik, xamal ni bëggul yonent bi, bëggul suñ borom tabaraka wa taala. Ñooñu ku bëgg yàlla bëgg yonent doo leen bañ. Ah yàlla nu ko digal, yàlla moo nu digal ni bu ngeen di ànd ànd leen ak ñi ànd ak Mohammed. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla te mënu leen a am connexion direct ci yonte yàlla Mohammed, mu naa mu ne dem leen ci ñi nga xam ne partagé nañ connexion yonte yàlla Mohammed, ñu partagé leen. Sëñ Touba dafa connecté wu direct, Alhaji Malik connecté wu direct, ñu partagé ñu ñun même réseau bi la, même réseau bi la. Waaw boo bëggee Sëñ Touba rek bëgg nga Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te muy dëgg, waaye na fekk nag ngay roy Sëñ Touba, ndax Sëñ Touba lu mu wax ni bi mu waxee ni bi mu ne yaa xayra rabbi xayri mu rabbi xadrama xalbi bil ixtida, nee na maa ngi defaroo ci roy yonte yàlla Mohammed, man Sëñ Touba ci laa defaroo, roy Mohammed rek ci laa defaroo. Kon yooyu boo bëggee defaru royal Sëñ Touba rek ginnaaw moom nga bëgg, booy roy Sëñ Touba rek defaru, booy roy Alhaji Malik defaru. Waaye dama bëgg Mohammed bani sooy, bëgg lamb ja bani sooy, mën ta nekk. Bëgg Sëñ Touba bani sooy, bëgg lamb bani sooy, mën ta ne bëgg Sëñ Touba bani sooy, bëgg politique bani sooy, bëgg Alhaji Malik bani sooy, bëgg mu ni mën ta ne. Yàlla ko wax ma ja'ala llahu lirajuli min qalbayni fi jawfi, yàlla nee na defaluma benn xol boo xam ne day bëgg Mohammed bani sooy. Ñu ne waaw, mu ni bëgg ndaw rabbin bani sooy, yàlla nee defaluma ko kenn, ku leen ko wax da leen di nax. Yàlla nee na defaluma ko kenn, ndox ak safara ci leen ndab, acca jéemal baxam kañ lay sotti, ndox ak safara ci leen ndab. Mën ta nekk,
ñom kay lén nga ci suuy rek lén nga ci suuy rek waaw mom suuyel ci muhammad ma nga suuy ci lamb ja mu jeex ay musab sabina bayna salik la ilaha illa wa la ilaha illa mën tu nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko ci and ak ñu deggu ñu top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi wa siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama leen di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin siddiqona biñ ko waxe ñom abubakar ñom omar ñom usman ñom aline ñom seigne touba ñom seyd alhadji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct sun borom niko seigne touba ci masalikul jinan seigne touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali seigne touba neena radiyallahu anhu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax muné la annahu warisuhu fal anbiya لانه ورثه فالانبياء حجج ربنا على على الخلق يا من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو ني لا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه ورثه نيوم نيولين دون لانه ورثه نيولين دون نيولين ووتو سي كاو سوف ñu waaw ñu ñu wut ci kaw suuf doon leen ñu doon mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al khalqiya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wali nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan len firusubi joge ñoy orienté nit ñi wan len firusubi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienté nit ñi wali wal awliya adillatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak borom mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adillatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nek farat non la bëgg waliw nek farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wolen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer nala guerre من عاد لي وليا فقد أسنت بالأرض دمال حديث القدسي دانكو جس من عاد لي وليا فقد أسنته بالأرض كنا نسمى ولي رأي من يالي ديكلار نالا غير أبو بابانا دنگا خم بنتير غير تخبر غير يالا بنتير غير تخبر غير يالا بن أسمان ليتيم motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla defu lu nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek ya ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yop xuma bëgg bëss ko tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla
délégué won ci yow doto tal sa dara numa tot la wax moto bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi len bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi ngi len di xagn tuya ba di reuy dañu bëgg ngeen alko rek ñi len bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi len bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañu donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yont yalla muhammad diko servir dom adamay sun borom lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xamni mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni ko ko nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bude turuq tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidiane lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yobal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci sen kanam ngén waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt commun moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou nexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal Seigne Touba intérêt commun mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal Seigne Touba nak la wax Cheikh Amadou Fadal lu taxone mo and ak Senghor intérêt commun Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxone mo and ak Abdou Diouf intérêt commun nga nekk Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayu ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lempo te ken dou la force ci kay fay lempo hasisun ali tay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lempo te ken dou la force ci kay fay lempo

muy sëriñ bi mat sëriñ te wutu yalante sallallahu alayhi wasallam rauf lay doon rahim lay doon ci peuple bi waye nak sun borom dañe ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñep mën nañu massa ci ak reer ci tankote ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi nakasudul nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na majlis munawara fekk peuple bi di goral seen tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lool ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññ mune wa lu xew ba ren tandarma yi meññul ñu ne ka dañ daan goral te yaano ko tere de mune akon delu len ci yeenama gëna xam lool delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi demewul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la lolu mana nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamne ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang jang lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé dama posé question sérieusement lélé ma posé question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem
ba nga yaakaar nit war na koo mën a ger ba tax mu wax lu mu wërta wax mbaa mu def lu mu wërta def. Loolu yow war nga koo nangu yow en tant que julit. Koo xam ne ba jamono mettee la sincère ci lim nekk. Bam nekkul khalifa la sincère ci lim nekk yaakaar nga ni nit war na koo mën a gerte li ko des ci dundam. Ba di ko wax loolu mu gëmul. Loolu dafa koy xalaat. Ba léegi Cheikh Mountakha nag moom koo xam ne moom dañu daa judd rek ni coow ca yoon ak ngeen baal may baat bi daa judd rek moom ni coow ca yoon wa moom. Ku am ngërëmal yàlla te nekk ci yoonu murid rek am na sa ngërëm. Waaye kii yaakaar ngeen ni addina war na ko mën a soppeeti. Koo xam ne yow da ngaa judd ci tiraanga màgg ci tiraanga nekk ak say mag ci tiraanga. Loo am joxe ko. Loo am joxe ko. Keroog bi Cheikh Salih Mbake génnee addina. Sest bi mu def sest bi mu def moom Cheikh Mountakha. Xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee addina ñu bari dëneeru nañ. Waaye xoola Cheikh Mountakha ni mu réglé problème bi. Mooy jël caay bi jumaa joo xam ne moo ko tabax ci alal ju ko lew. Tëj jumaa ja boole ko million yu bari jël kaalaam ni fiit ci ndiggam dem fekki doomi baayam ni ko dikk naa dikkaaleel ñépp lii nag caay bi jumaa la li fi ak néew ma ubbi ko du ubbeeku. Keroog ku yàlla may baatin dégg nga saytaane mu xaatu yuuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem moom Cheikh Mountakha. Ah kii la addina di soppi kii kii yaakaar nga ni addina manes na koo soppi ba bu waxee nga teg ci baat. Yaakaar nga ni kii addina mën na koo soppeeti. Man damay wax ni yoonu murid yoonu murid bu fekkee dese nañ dara ci ngor dara dara dara ci ngor wallaahi Cheikh Mountakha duñ ko jënd lu yàlla bind dara ci ngor ndax fu lay tàkk ci biir yoonu murid rek. Cheikh Mountakha moonu sutural dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Fu daay mas a tàkke ci biir yoonu murid Cheikh Mountakha mooy sapeur pompier bi nga xam ni moo dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Ñu dem ba mu ayee ñu bëgg a taal daay ci kawam. Xam nga ni ku ko def doo ko nettali de. Wallaahi ku ko nar doo ko nettali. Ku ko nar doo ko nettali. Man yàlla rek tax may wax lillahi tabaraka wa taala yàlla xam na ko waaw yàlla xam na ko. Jàkkaarloog dëgg gu weex tàll bu noppi doppi ci loolu laa munut yéen baal ma loolu laa munut. Ma tax Cheikh Mohd Bamba nee na xubbu jamil awliya wajaba xubbu jamil awliya wajaba. Sëñ Touba nee na bëgg wali yàlla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war. Mu ne wa kullu man haadal xiyaara ujiba képp koo xam ne noonu nga nitu yàlla noonu nga wali yàlla noonu nga koo xam ne yàlla ko tànnal boppam nee na koo mën a doon yàlla dana la yiir ba yowmal xiyaam àjjana doo ko mus àjjana doo ko mus. Mu delluwaat ci addisu hadith al-qudsi man 'ada li waliyan faqad ahsantu bil ard señ Touba ni wa kullu man 'ada al-qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus fo fa jaar wujiba yir man da yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man 'ada al-qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku leen noonu ku leen wan gannaaw yow nga nekk ci ressource yi lu la neex wax leen ko lu la neex wax leen ko te ni jàmm ci jëkk mujj ci dinaa ngi suñ kanam dinaa ngi suñ kanam. Waxoon naa ko waxoon naa fi ni nitu yàlla nitu yàlla li tax mu garaaw nitu yàlla li tax muy garaaw bu yëlboo en général ñi koy tooñ
té ñikoy togn ñep ñing koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay mu ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom yi togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit yalla lolo ko taxa graw dom yey togn mu dem duma seen bay dom yey koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritum geej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub a tahassub far ba ni kepp ci souf parce que lutax nga far moy yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy muy def fatwa mu wax li l'islam wax rek loolu lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu len séparé moy lam gi rek ñun aade Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demi wul non ak demi wul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou mën tane fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fi ne ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meunul la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp
lib rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid seigne touba joge fi cheikh modou fadal ñew generation bo gis am na ngid yalla numul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw min si'anati bi ghayri minha kuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté ne len dana fa tekat menen ibu saxo mu orienté generation bi ñew fuma genne am barham nyas dana fa tegen menen barham job mo xamni day orienté ñu wa jamonom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la القران لا سبابا نك بوك ايبو ساخو بون امول لي ني تودي القلب سليم موي قلب رافت نانغو دوغلو بي يالا سي قلب تانغ لي ني دك نني ما بال بوك برحم نياس بون امول قلب لابير بو ياتو سي قلب تانغ لي ني دك داخ دانيو غيس ام ايبو ساخو نيميرو 2 مو خامني يالا كو دوغال تي مونين سي دارا سي قلب تانغ لي ني دك heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti charte lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti charte ya ngop neena te xagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen mu ne ñetti charte yi boko matalé yaangi bok ci way taxé ñu ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenteni amulo doole liggéeyal leen aw bu hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga ëddi yalla leen mbëggel gi soga ñew bu fekkeni man nga leen xitmal te xitmalu leen bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox adiyé te joxo len ko xana bëgg len rek aka bëgg gi baxna dé waye bo ci bolewul adiyé nga tuyaaba ji gëna bari len bal bo ci bolewul adiyé la tuyaaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom adiyé jo len jox ñu défal lako fu lay jural tuyaaba yowmal khiyam tuyaaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانت با حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او يو يينه لا تخه با لوخو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوخو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بروم بيندو كو سي سا تيابا yow mako ko joxon te du wañi dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say tere yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko jox motax mané adiyé jo jox ko xamné ni ku xam adiyé la adiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement adiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement
wala yalla xam na amun pertement kon ñax ci sarti yango moy da nga leen di liggeel da nga leen di jox adiya da nga leen di bëgg ngi leen di bëgg da nga leen di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tiyaba jureyla as na ma gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem kër soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo ci djublu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay kenn netti wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabarak wa taala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma lay xitma ay xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu jox na ma ci terem bobu jot na ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal gu mako nek ay ñing ko wax jazakallah khair jaza borom umda jere jef jazakallah shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasura qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali wax ni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamone kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xet li amna wali wax ni mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xet li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlub da'ahum fo tollu na ngay sakku sen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxas ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeureum yalla xamnako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yiw rek ak jamm tanaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal mu ni kay ma ñaanal la waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexut ko deug yalla neexut néna kun sa tabaruki fatastadul huda néna del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaire cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné fekke ni mo don servir
su génné tour ko ca taatu garab ga barké ba dem ca garab ga waaw té ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéné doga tambalé lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fekk nitu yalla borom xam xam mu jëfé xam xamam di jàngalé di jëfé li muy jàng nga diko magal ngir yalla néna ya koy magal yalla yeenayam niki koy magal yalla rek yeenayam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine sénégal mom ku ci ni leub da nga bëgg layé ko wax donc waye xam nga ni politique biine sénégal dara dëgënu ci yalla xamna ko dara dëgënu ci nak biine sénégal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine sénégal du siyasa islamiyya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diko jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wërni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam def ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna amone fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom la seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne nak ku am connexion so demé mu partager la di nga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta maahu neena bo defee li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ne ko jébul na ci yow kenn du wuté non ab serigne nga sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom té lam nek nak
and ak mom ci lam nek man nga xey ben bis rek siyara ci ko bing koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibé man na bañu doon ab talibé man na doon sax wëlërem wayé message bi accéné ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer té amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def fi sabilillahi ta'ala té amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gëndé ko la ci la sa aaju di fajo budé sëriñ ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek waccé tonup ci yeb bëgg ga muy bëgg ba gëndé ko la rek sa aaju fajo mom la sëriñ touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndiko sëriñ bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacké ak cheikh modou bu sadjeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yew yi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bu sa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci bëccu ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna laj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bett nako kéro ak lam ko bété kéro la affaire am ba waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñewé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kéro sa affaire baax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ né accam rek muy cham ba faaw buñ né akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dembe fekk boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu abdou assis majalis baba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jokko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma woko téléphone niko man day ma ngi mbacké kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar nga fi cheikh matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga woko ndeké baba numéro cheikh ndjay la ma jox ma wo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu sañ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaang fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kayme alcorane bama yoron ma yëkëti ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ngi gis bamba ñuko andal ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin munima ëkk goge ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofa lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fepp bama delu ci waté niko man day bik na mbik mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok manako man di bik na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal
mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la mako xé dé daal ni tekkel wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matlay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matlay moy beutam yoy lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla do li njegal ak yermande

ndax Sénégal moom léegi dañoo mën a weddi lool, dañoo mën a weddi lool, ndax dégg naa ñuy weddi di fen ak kàcc bay wax ni toogu maag seen saam, te laaj yi nekk ci kaset yeeg yëpp ñëpp di ko dégg. Xam nga ni loolu gàcc la de, moo tax leneen la nga wax lépp ñëpp xam ni ay fen la. Nit ñi dañoo mën a weddi léegi. Mbokk kon daal sëñ Moodu, xam naa bay boo ñu yemale foofu waxtaan wi, loolu mu wax ci ni am na ñoo xam ni seen pañu aajo ci mbarum bët leen. Misaal naa ko ba tàyyi ci Cheikh Abdoul Ahad. Cheikh Abdoul Ahad xam ngeen ni wëlëre sama waajur la woon, man moom laa gën a fréquenté ci doomi sëñ Touba yi, mooy Cheikh Abdoul Ahad. Dafa am bis Senghor war fee ñëw fii Touba seet si Cheikh Moodu Fadal. Te xam ngeen ni Cheikh Abdoul Ahad daa bokk ci wàllu yi nga xam ni Abdul Jalal lañu. Abdul Jalal moom direct rek ab raay la du wàcc yoonam. Loolu tax na nag comme Senghor du jullit, mu wax cim xelam ni bis bu fi Senghor ñëwee ma piis ko mu yàqule. Ah, comme Cheikh Mahamadul Fadal moom am na connecté connexion direct ak Sëñ Touba, yëg na mbir mi, bi mu ko yëgee wowu ko wax ko dara, daa sànni message bi ci jaww ji rek toog di ko seetaan. Lu mu def moom Sëñ Fallu mooy woo rajo bu mu ñëw, mu ni Senghor nga fii ñëw, waaye bu ko kenn piis na ko ñëpp ni jàkk nag ñaari bët. Sëñ Abdoul Ahad xam ni moom wax ji mu bàyyi lam naroon, ngeen baal ma daal. Am na secret yu bari yoo xam ni bugg ma koy wax, waaye daal liggéeyal nitu yàlla daal lu am solo la. Sëñ Touba moo tax mu wax ni waq di awaayije lesiina daamo fi xidmatin wa ablahum maaraamo. Yéen ndaw ñi nag génération bu mujj bi leen ko bëgg a xañ, tax ñu di leen bonalal Sëriñ Seck xasaka wax nangam, waxunu dëgg du Sëriñ Seck. Am na Sëriñ soo xam ni fa mag ña tegoon seen tànk fa lañ teg seen tànk ba léegi, politiquñu politique lu wuñu, waaye nag danañu orienté nit ñi wax leen dëgg te yàlla tax. Wasalaamu aleykum wa rahmatullah. Ma ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ni ñëwoon nañ ci gàmm gi, wax dëgg yàlla bim naa mbir moo xam ni mënuma ko wax. Sant naa leen bu baax a baax a baax, di ci jiital ku mel ni Sëñ Amsatou Mbacke Abdoul Ahad. Naka jekk noonu daan def, indi na fi tiranga ngir gàmm gi, ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax. Naka noonu Sëriñ Mbaalo Kebe di doomi Alhaji Njuga Kebe Mourid Sadix ba li muy am am gàllankoor terewul, yónnee na fi ay ndaw wala ko defal ay kadoom. Xuma kado leen ci xuma mooy gato yi ñuy lekk yu neex yooyu, indil daara jeeg yëpp, et cetera. Ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ci ndokkeel, di ndokkeel it borom place yi nga xam ni Sëñ Moodu ñooy ñi tàmbalee fii ci domine bi, fii sama daara ji nekk jëm ba arebaare Cissé. Man daal nit ñi daal yàlla na ma leen yàlla fayal, ndax ñoom ci kaw tali bi rek lañ nekk di jaayaatu yooyu. Ñoo xam ni ndeysaan boo xoolee, am na ñoo xam ni ndeysaan seen marchandise yëpp boo ko calculé woon boo nee motul 50,000. Man xawma leen, xanaa bu ma jógee ci sama daara ji war sama oto, war a jëndi dara wala yu mel noonu, wala dem def conférence, ñu dima seen ñii rek ci kaw tali bi, xanaa ak di déglu waxtaan yi xëy na lii rek lañ amee ci ñun cofeel ba bu gàmm gi ñëwee ci njiital Ibrahima Diouf. Ñoom dañuy cotisé ñoom seen ñoom taabal yooyu, di cotisé di cotisé di cotisé, jënd xeetu ndox mu nekk, xeetu boisson bu ne, indi ci daara ji. Bi mooy ñetteelu gàmm ñi di ko def. Yàlla ni leen sama borom fay. Yàlla xam na ne ku ma ci dajoo doon xawma la. Am na ci koo xam ni damaa dem jëndi ay bagage bay ñëw rek, bi may tolloog marché bi ma seen ay nen, ma ne xam naa danañ soxla nen yi ci añ beeg yooyu, ma ne naa wàcc jëndi nen. Ni ko jox ma ñetti tablette, mu yëkkati ñetti tablette jox ma, ma làmb sama poche di ko jox xaalis, mu ne ma addee sëñ bi. Ma ne waay sëñ bi yow, man damaa seen nen yi rek droit a jënd ci. Mu ne ma sëñ bi man xam naa la, yow xamoo ma, waaye man li nga ma jariñ ëpp na loolu. Kon nag yàlla na leen yàlla fay, yàlla na leen yàlla fay te taxaw leen. Yàlla na yàlla barkeel seen liggéey bi ci war may yonant bi di jaayi Cheikh Al Khadim radiallahu anhu. Sant nañ leen bu baax a baax, gërëm leen. Waa diaspora bi nag moom dama leen a jëlale ñoom. Moom ku ci yónneewul sa addeye tamit woote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko, nga xam ne daanaka dara amatu fa, dara amatu fa. Waaye ba léegi rek ñuy continuer di tenir yañ daan tenir yépp ñoom waa diaspora. Su ma leen tuddee da nga naan ci réew mu ne, nag réew mu ne nit waaye na ma fa, benn mu ndokkeel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yónnee naa la addeye sàngam. Yàlla na leen yàlla sàmm te taxaw leen, li leen tax a jóg yàlla na ko yàlla sottal.

muurloo ko. Ñi ma ci gën a dawloo sama yaram mooy am nit ñoo xam ne ay mag lañ mag, ñoo xam ne ñoo mag fuuf, ñoo mag fuuf. Waaye terewul rek, ku ci mel ni ñoom Baye Djilly Seck ak ñooñu, classe koo nga xam ne ñoo mag fuuf, waaye terewul rek ñu ànd ak man bis bi. Jasaakumulaahu xeyra jasaayihi. Di ci ndokkeel sama jarbaat yi mooy ñooñu ak samay turandoo mooy ñooñu ngeen seenoon ñu ànd ak jigéen ñi laxasaayu sal yére Baye Fall la ca liggéey ba at mu nekk noonu lañ ko defee. Ñii maag seeni way juri jigéen ñoo bokk wenn way jur, ñi ci des man lañ leen tuddee, ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyra jasaayihi. Di ndokkeel donga daara yi ci njàng mu neex mi te sell, di leen gërëm, di leen ñaanal. Wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax. Di ndokkeel soxna yi, rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci sañcaan yi, ñëw taxaw togg yi, dara mankiwul. Ñëpp bég, ñëpp sant yàlla. Jasaakumulaahu xeyra jasaayihi. Loolu rek jaroon na màggal guddig rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Loolu rek jaroon na ko, wallahi loolu rek jaroon na ko. Jërë ngeen jëf, sant nañ bu baax a baax a baax. Boo xoolee sama jarbaat yooyu ñi ngi nekk ci xuma, xam nga man affaire TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci, waaye ñoom dañuy yëngutu ci lu mel noonu. Seen morom yañ fa nekkandool ñoom biñ xamee ni nijaay laa ci ñoom, ñoom dañoo tuddee seen bopp soppe yi suñ Moustapha Mbaye Sall. Saa bu gàmmu gi ñëwee ci seen affaire TikTok yooyu rek de danañ ci dajale presque 50,000 jox leen ko, ne leen yutaaleel leen ni ko sëñ bi. Man daal yal na ma leen yàlla fayal. Jasaakumulaahu xeyra jasaayihi. Bëgg lu baax rek la, yal nañ ko yàlla delloo ci seen jëf yooyu mu nekk ak pay. Alquran nee na al jasaa al ihsaan ila al ihsaan. Jëf ju rafet du ma ko fayee lu dul lu rafet rek, ndax ñoom mosuñu maa gis, xamuñu ma, mosuma leen a gis, waaye bëgg lu baax rek ak yaakaar ko. Moo tax groupe ba fi ñëwoon fees dell kër gi naan ñun say soppe lañ, dañoo bëgg a keree soppe, ma ni sopp leen ma, sopp leen ma. Ñu ni looy wax ni ma ni sopp leen ma kat, Sëñ Touba ngeen sopp. Lu ngeen ma jox nag ma defal leen ko ci daara ji, waaye xam naa ne man sopp leen ma man, Sëñ Touba ngeen sopp. Lu tax ma leen bu ngeen ma déggoon ci làmb ji du ma leen gis. Kon Sëñ Touba nee na, yàlla nee na, yonente bi nee na moo tax ma gis leen. Kon Sëñ Touba ngeen bëgg kat, bu leen man nax, bu leen man nax. Waxoon naa ko benn kilifa ba soppe yi riyee wuti, naan soppe yi soppe yi, ma ne ko gars yi sopp ñu la de. Te gis nga sa kër gi ni mu feesee, mu naa ma ne ko may naa la 24 heures dootoo leen gis. Ndax am na ñoo xam ne nii riirandoo lañ yàlla yóbbuwu leen. Waaw ngelaw li leen yóbbaale rek, waaye laa ko waxoon rek léegi fukki nit dajeetuñ fa, fukki nit. Kon nag mbir yi moom mi ngi ci nit ki li muy def, mu def ko ngir jëmmi yàlla rek subhanahu wa taala, subhanahu wa taala. Moo tax doo laaj kenn dara, doo wax kenn dara. Booy laajal yàlla, booy wax waxal ak yàlla. Wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

kon doom ji nang ko yar édiquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aaj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al arda fa tarda ma'a raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mu waaw mané acca ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mu na amal leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit buma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ca gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu sa'ibil arda bul andak ko alku boko ande ak mom neena fa tarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ibil arda ne fa tarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyara khiyaruhum boy kay ñu and dem jangay lay deg boy kay ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum

0: bokk auditeur yi radio xassid online dëgg ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche du nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal ñu ndokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wal akhirah na biñu sant yalla julli ci Mustafa ali sallatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amene dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat bo bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkone ci misal amna borom kër ci lako yalla maye dom jo xamni khawsul warala di domi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko dom jo xamni khawsul warala ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon mo ni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryama busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci na mo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako nu war koy waxtane jamono bu nek sun borom rabbi so jalla bim binde dendam bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen sun borom dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adam la njanaw yi la hayawanat yi la jamadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul un père ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla waye nak particulièrement mul beral doom adama loxo teral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala khad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul nahl ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père mu ni nak fañuy ëppante daraja fañuy rawante fañuy gënante du ca mbubu ma ñuy sol du ca dal wañuy sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du R+4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki goor la ki jigen la li ñi tuddé égalité ak équité suñu borom neena goor ak jigen ño ci bokk yam waye égalité ak équité ak équité li ci goor ak jigen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokku tok ni nga xamne non la ko ñi nga xamne ñoy femme féministe yi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe yi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dedet d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolu mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna ali karamallahu wajha waxon sayyidna ali karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye neena ca souf la ko lal lepp neen la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alcorane wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal di yaq mbir mi ni waaw ñom kon fan lañ yeme alquran définir ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal qasiina wal qasiat ba aya ba jeex sun borom ni man amila zalan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun way nak falan nuhyanu ayatan tayyiba jep jigen jo xamni gemna nima bëgg ku ma ni gëme man yalla woluma nima bëgg ku ma ni wolo man yalla jep goor go xamni gemna nima bëgg kuma ni gëmé man yalla woor wolunama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginnaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñ né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koku mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gi ma gëm tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gëm tay def lu bax la wax kon equité ngok égalité ngok fofa ñofu bokk yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem Hong Kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem Dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem Chine comme niko goor ñi defé a dedet Seyyidna Maryam Bousso mi ñu bëgg waxtane musta dem Dubai musta dem Hong Kong musta dem Chine bu xanté wala goor ñi ca marché ba te teriwul moonu andil ku ñu wax Cheikh Ahmadul Bamba Khawsul Wara moonu andil Cheikh Ahmadul Bamba Khawsul Wara Seyyidna Maryam mi nga xamne mo jur Isa ken musuko deg Dubai ken musuko deg Chine ken musuko deg Hong Kong ken musuko deg te moonu andil yonte Yalla Isa de alayhi salatu wassalam Seyyidna Khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la Seyyidna Khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi Khadija commerçante la won effectivement Khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax Seyyidna Khadija départ na fi and goor ñi dem Dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna na reuy ci commerçant yi nek al makkatul mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gërem système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek ci day délégué goor bu ko doy diko demal sin jëndal ma marsandi sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marsandi sem jël bona fi sem demal ma dubai jëndal ma marsandi sangam parce que man awuma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mo won kayenu may la ko l'islam bañ sayyidatuna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yonenti li lutax ali sallatu wasalam ñu ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba gi ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jamu xej ba nga faatu ma nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam ah nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam daldi wax ndaw si wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fo la ngeen di dabi gunga ab new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ni ko lol nan la meuna amé yanabi sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko muna mu ni yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess te muna muni moko sehit te front ba ñoyam lol la yonnentou wax moko sehit te front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toyabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess te wal yasubila yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañe wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mom leena yam ci ay fonction les femmes féministes ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëm lo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi di visite gendarmerie yu jigen di visite civil yu di visite civil yu goor yi gendarmerie yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarmerie bu jigen bi day war di monter fa gendarmerie bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarmerie bu goor ak gendarmerie bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarmerie bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñ ñawal gendarmerie bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunut de deugunut ci l'islam waay bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarmerie bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xane seen mahram la dafa bok dafa ne ko xane daf leena aram ko xane deugunu mu len ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu gendarmerie bu jigen am de dede dani gendarmerie bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi muni ñoyam lol nak topal mbolam yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé lolou moy atté bi ño xam police la mo xam soldar sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wudir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def role bobu bu manké légui l'islam dotu d'accord kenn ku ne sorol dafa am lo xamné mom lako l'islam bolel pour ma accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay role yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen role yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind yalla len wutale ci bind soxna su tedd su mag fi muy bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam misli al anbiya wal mursalun mu cheikh ahmadou bamba dom jo xani bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yi yobul te lolou ci ciobare yalla la jëmu doon ñi bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso ngani mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ni bu ko daara mu jangi daaray kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ngam dañu fekk wajurum yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lon lay tektale cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam birom ñaari at mu gisé wat ak Seigne Touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon mu ne ko mom day bu doon goora matna dem daara Seigne Touba niko xel diko wa légui bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé niko légui bi muy jigen nak motax Seydousna Mariam Bousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wa jurom soxna astawala mbacke mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang alfiqh alislamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi num jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabarak wa taala légui nak sobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu sobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawalo waxna digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryam bu so ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjur soxna jaarullahi maryam bu so mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbayen am fa ñi liñu ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulamaawu tasawuf lijeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaruk bisu' ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaruk bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk benn borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryam bousso soxna jaarullahi maryam bousso di mom bam ñëw kër seigne mourantou sali ñam fa fekk bu muy ñëw andaliwul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana wasnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewoo du xaar wu jëm ci moo wara duy ndaale ak moo wara duy bërigo bi booba ay bërigo ki ndaa moo am bu yewoo rek root ndaa yépp seetu saa wujja aya tey seetu saa wujja ayewul bu yewoo bale ëttu kër gi yépp seetu saa wujja aya seetu saa wujja lu tax ndaa xeex ak bakkan bii may wax muy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu moo lay digal wujje moo lay digal defante nafsul amaratu bisu moom defante rek la lay digal waaw mo sa borom keur ayé feulé nasul amaru bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant dara rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mun la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu doon jariñati waaw man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demone par ci par là yow nopego ci nafsul amaratu bi soude yow sa bakkan bobu mëna goko de noto goko de baye ba nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kero boko borom kërëm ne dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal boko ay way juro wutalon armwal bobu la jël toyaté ko def ko mat xambe ko ñam wa xambe ko ñam wa legi gaasa am gaas gaasa am nga ni sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi nga ni ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow nopego ci amaru bi soude yow defaro go de yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yurtu sab lekh ñu la pëkk pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amaru bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ñay defante kenn ku ne ya ngay wone lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante ba xey jakarlo yalla anasul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaar de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi mi ngi ci yeen ba legi légi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsu amatu bisu ba nat ko nak ba mom ko ba nga xam légui dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm ni ko da nga bëral loxuma samba bayima demba légui defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna sax xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsul lawama moy ñew niko ah yow do jomb li yow do jomb li xana xamoli man amila salian fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amela salim fali nafsi yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa njort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar ba mujj yow doto am dara dara lula déranger dara doto la nakaré ci dara dara dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngo mo la édiquer ba nga yegg ci daraja joju mo la édiquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal mako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad
1: aïssatu nafsul amarat bi su digal ko mu dal di fil ñam bi bu doon kafe la nga ni kaas yi toj yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxut dara dañu ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindan bi ñewé ba netti ko soxna sele ko ah aïssatu de day gone rek lolou di dara aïssatu day gone rek ya ay sey gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah ay sey day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandutem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa ay sey def la même soos mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonent sallallahu alayhi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yonent bi ne ko ah ay sédé mo yonné li ndax do fayu lam la lebalon jogal podcast bi tour café ji soxna sé ni ko ah dédét nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem du ko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow do ko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñu tudde nafsu lawama nafsu amarat bi su moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy feriñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy feriñ waye boko ci ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla motax yonnante sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop ko xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xamne da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni wayé jombuna ko mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digam waaw kay muni jombnako bo joge ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi waliw lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax ña lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amarat bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bu nopi amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywa ki jamaadadi lo

nga dégg li xob yi, xob yi ni ñuy sàbbaale seen borom, nga di ko dégg. Nafsul mulhima bu dee bàyyima yi nature la, loo tax ngay gis bàyyima ni ki saw fas wala mbaam mi wala xar mi wala bëy mi seen borom rek xàmme ko dal di ñixal, xar mi seen boromam rek xàmme ko dal di meem. Danañ weesu foofu ñoom ci seen nafsul mulhima, ñoom bàyyima yi léeg-léeg xar mi du gis sax jëmm ji, waaye kàddu gi lay dégg rek xam ni kàddu gii may dégg kàddu Muudu Mbaye Thiam la, nga dégg mu commencé jooy. Nga dégg fas yu mu dégg kàddu borom rek dal di ñixal. Lu ko ko wan, lu ko ko xamal, ku ko xamal ni kooku Morxu Dia mooy nafsul mulhima, nafsul mulhima moo ko xamal. Nafsul mulhima ci la bàyyima yi di xame. Ñi jàng nafsu, ñi jàng nafsu, ilmu nafsu ñi ko jàng. Bu ñu demee ci àll bi dañuy settantal xayawaan yi. Am na réaction boo xam ne bu ko xayawaan defee rek te nga xam ilmu nafsu rek, yow di nga xam réaction bi lum ci jublu. Joxe woon naa ci misaal, bu fekkente ni da ngaa dem ci àll bi nawet, asamaan si di taw di xiin di dënnu, léegi nga daw làqutu ci taatu garab, moo xam guy la moo xam garab bu mën a doon, nga làqutu ca. Del bàyyi xel taatu garab bi, de ko xool, gis nga bu fekkee ni dënnu daa nar a daanu ci garab gi, bu ci si ndax nekkoon da ngay gis mu wàcc daw dem ci geneen garab, bu ci jaan nekkoon da ngay gis mu wàcc daw dem ci geneen garab yëg fa, bu ci picc nekkoon da ngay gis mu daal di ni fër naaw, même bu fekkee ni picc mu doon nen la mbaa mu doon am fa ay doom, da ngay gis mu ni fër naaw dem. Loolu boo ko gisee te xam li ñuy tuddee ilmu nafs, jàng bakkan bi ñuy tuddee nafsul mulhima, baye boo nga daw sori garab ga, ndax balaa mat ay quelques minutes rek dënn dana daanu ci garab gi. Waa, lu ko xamal si ndax bi ba mu wàcc, lan moo xamal si ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes dënn dana daanu ci garab gi, lu ko xamal nafsul mulhima, nafsul mulhima moo ko xamal. Loolu nag bu ci nit ki tolloo rawatina bu dee jigéen, yooyu muy gént di ko gis day jeexital ci moom, day jeexital ci moom. Loo tax suñ borom tabaraka wa taala bu nammee indi xetti laa ko no bindee fii ci kaw suuf, da koy tànnal jigéen ji muy jaar wali yi yonant yi, bala ñoo ñëw jamono dañuy sëpp jigéen ñun waa jamono xool ba xam jan jigéen moo leen war a jur, jan jigéen a leen war a jur. Du n'importe quel jigéen rek de, déedéet bu doon looloo kay, kon góor góorlu du am njariñ, kon góor góorlu du am njariñ. Waaye wali wi yonant yi bala ñu dikk jamono dañuy seet jan jigéen a leen di jur ba pare, yàlla may na leen loolu. Yàlla day tëbb seen ruu kàttan ñu ñëw sëpp jigéen ñi. Am na nag lu ñuy vérifié ci moom, danañ vérifié ci moom ndax jigéen ji am na tawxid, mooy doyloo na yàlla te wóolu ko, benn ci ñi jëkk a seet ci la bokk. Danañ bokk na ci yeneen seet, danañ xool ba xam ndax jigéen ji moom ku muur awraam la. Imaamu Xasaa yi gis naa fu mu bind wax ni jigéen bu sàggane sàggan ba càgganteem yóbbu ko ci muy xool ba aw weñ dal ci weenam rek, ndax càgganteem nee na boo muytuwul dootu jur walliw, weñ laa weñ yi di naaw rek, nga bañ a muur sa ween ba bi génn ci biti ba weñ yi di ci tong. Bu xoolee ci moom muur awraam, xoole ci moom tawxid, doyloo boromam, wakirlu. Am na beneen bu muy seet mooy mbaadu faat waxtu, mbaadu faat waxtu ci tayeefug boppam, nga xam ne nii amul dara lu ko impeese te mu faat waxtu ci tayeefam. Gis nga ñett yi bu ko wali bi xoolee ci jigéen ji ba gis ko ci, day jaar ci moom ñëw jamono, ci moom lay jaar ñëw jamono. Gis nga bu ñëwee jamono lépp lu mu fi travaillé, lépp lu mu fi liggéey ci lu baax, yow man xiyaam bu ci ëppale tuyaaba lu toll ni dee deewu soxna si ko ëmboon ba indi ko, du ko ci ëppale dara. Lu ko yàlla fay yow mal xam dana ko fay soxna si ko ëmboon ba indi, sun borom dana ko fay rabbi sitiwa jàlla. Moo tax alquran ni doomu aadama man yàlla maa ko defal ñaari bakkan, bakkan yoo xam ni dafay xàmmee lu baax fu baax jëm fu baax, ak bakkan boo xam ni contraire bi la, moom safaan rek. Sun borom nee na wa nafsin wa ma sawaaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, delu waxane qad afla man sakaha. Ñaari bakkan yuyu ko fexe ba defar benn bi

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين مودو مباي تيام حفيظ الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal, depp juroomi waxtu ci rewum Italy. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada, wéru bonheur, muy wéru Rabiul Awal. Wéru Rabiul Awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xani moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru Rabiul Awal. Lolu motax wer wi nek weru shahada, weru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyuni ak fuñu mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat, khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayyadahu Allah wa nasara. Gina bu nu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wassalam, mu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko. Danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess. Ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawduh bobu moy ban? Moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المشرفة. نجرينال جدك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم. اك جدوم دا فا ام نجرين، اك ديكم ادنا دا فا ام نجرين. سي جوليت سي ييفر سي ماك سي نداو سي نيت سي جيني سي ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni nga xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la ko mi yende waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna mune ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna mune ko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wasalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokku na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba mo nako xibar ci tire mba muy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax Allah rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmande la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo waral na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo waral na jaar bo duggé ci sa bammel ñu di la mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yow mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñu wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñu wax Suwayba Suwayba bi soxna amina amé gan amina bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yewi ko na ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxal demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayewon ak eumb soxna soxse yeewi kuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bigg bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mum sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina la ko libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da big ba gorel ko Suwayba way bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbaleewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom abou lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñoo xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala nogi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am njariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé abou lahab mané abou lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorël nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom ne ngeenel mako mom

bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yi rafet indale ñi am nangam indale comme nimuy xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokk bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bokk ay bokkam la jëkka wax ni len seen jami yi duñ ay jam ci yeen jami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jam duñ ay jam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wassalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day waxu top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele musta ni ko xeer mu dal ci tank ba na tal ko al qur'an wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñeriñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun baram daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn ludul khana guddik altine sak guddik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basair ni ko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suway ba ci la yalla deug neena munta faté mbik moma deug gi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab bi gi yalla bekk ci jiddu dik dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab bege ci momit ba gorelu jam guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddi altina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay yi delaw ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bidah no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu ko nu lank le

bima sakku lu neex bindeef ci merum yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go yow yewo go ba auditeur yi waxtaanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci ayé bi mané na ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wa ci laahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partagé ko jox ministre kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liwo ci lahi taala liwo ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tiran lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax abou amir mi may waxtane loolu la bëgguna installer ci kaw suuf moy saw degin man dong mo wala bal ko andut ak man sama adversaire nga wala sa non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lol nak du adina yentou yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci poutine ak lima wax legi ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolu sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler wayla bu fekenteni mënu len leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yek deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waw ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

du tax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni Isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma jigen ma tek ba ngeen xamni Isa du yalla Isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika Isa ibn Maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi Maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek mun da ngeen xamni Isa du doomi yalla doomi Maryama mi la yi na ngi werante ci nan Isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy Isa Maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla uma soxna Isa mom ali salatu salam buñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul buñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul ni baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat bimu dugusé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam biko yalla soppé bam niro Isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi Isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray Isa ali salam li mo waxal légui ni yeen ni la borom ci fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam niro Isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi Isa ñu ñu koy yaay Isa dam no bëgg nax rek daal di koy far ray mom daal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du Isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi lahum reyu len Isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro Isa rek ngeen defeli Isa la waye du Isa alayhi salatu wassalam du Isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla Isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci Yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak sey guñ ci Ibrahima ak ku ci melni sayidina Idrissa ñom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di faxas seeni bakar naka nonu yiñ traverse ci ay khat khat yep yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la nak sax nak lu nek la correspondé bi mu correspondé dunduk yonent yi alayhi wassalam yeb sen histoire correspondé ak bisutam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nñ ci yalla mussel yalla nñ ci yalla mussel yalla nñ ci yalla mussel inshallah taala
buñ accé ci histoire Sayyidina Yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci léré kon bu ko défé Seigne Moudou xamna di ngeen may may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko défé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gërem leen ci xew xew yi bi fi wessu yépp xayna bu ñu yalla défalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gërem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëmuna julit ñepp la seen xol yëmu waye da ci rawat nak talibé seigne touba ñom yalla xamna ko yalla xamna ko ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeum si di Moustapha Mbaye Sall moy yëngal xol julit ñooñu moy yëngal xol talibé seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga seigne touba rek yëngal seen xol du keneen yalla xamna ko ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci nima ko waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati ko waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam lolu awma fayam xam nga duma wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defé na ni dengel ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba gannaaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasoul ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñett wara dalé alcorane ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tamasi wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ba bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska present sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudul fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won wacce sax alquran boba saxal na ko rek bis bu ne témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi man nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara umpu ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi ma tattisli yalla namako yalla fayal mom cheikh mahmoudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma nekk day wax ni mustapha may baye may ndey da koy wax ay nit ñu ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal yalla nak fi yalla yagal te kat difu ko ci par par lo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko di par par lo de kon ñing koy wax jasakallahu khairu jasa'i
jotaayam bi yalla na yag yalla na yag kero bi muy tok khalifa kero bi muy tok khalifa bisu gam la limi wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dede defna 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga fele ci rayba dara jang fele ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallou ko baña ko nangu nak may Seigne Fallou comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sust rek muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko Cheikh Mahmoudou Fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñewu ci kenn yalla xamna ko xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de maangi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën mi nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallou gi naan may Seigne Fallou ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallou goge fofé ca gambu ga kéro loolu la ma ci tégal ni man mi ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bi nekkul khalifa wër yoy ñu ci tég rek yeen ma ko gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi ma koy netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko léral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yalla ko yalla sam yalla ko yalla ahar yalla yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dige ciowal khalis du Cheikh Abou manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako Cheikh Mahmoudou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون تسين إميسون بي نيتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل dimas bi nek fi ci daram bi ñu tuddé hiyaw ulum diin ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi lay dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, bëb bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmeel ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawati na nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sekkal ak tay ci makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger te du dañ di déranger ba kërëm ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran nam déranger na, waye nak pexé mu meuna pexé way pexé ñepp buñ dagalé won seeni pexé ngir fexel alquran, wallahi pexé ma du massa soti mukk. Borom neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfi'u nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kariha alkafirun, suratu saf. Borom neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Borom ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bu ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfi'u nura allahi bi afwahihim wa yaballahu ila an yutimma nuruhu walau kariha alkafirun, muy ñaarelu ay suratu tauba. Sun borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munu ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaballahu yalla lankna. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu nan suba la bis pinch. Alquran mom nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisee neneen traduire ko neneen waxe ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ñi alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا في نيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا وا القرآن دا في نيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti konku la ñenti konku yoyu moy yan moy amr wa nahy wa wahd wa wahid amr wa nahy wa wahd wa wahid ñent pi yoyu ñoy alquran amr moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala tafhalu te moy nahy bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul kuko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ko ko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la ko ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla tem du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy coller ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution wa amerique ay goor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy coller ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci rewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy appé ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ak julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou dañu ñu xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi ci tabu ebetna bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoyu nga xamni ñoy école arabe yoyu ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay jogé dék leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñoom ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan duñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolté légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar dong bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko wax mani yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwaani ku ñu gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekkuruma ci lolu wërta démé nonu yar yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalamum dongam mi ko ëpp doolé ñëw dimako nanguko lekko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lupp gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man nimay def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ ba ngi ni ci kër gi mi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñett kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awant leleg ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm legi xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleg mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga naaj di kay raxasul bo nu peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ne ha ko tabe ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalal bobu bu joge ci daara ji ba ñi bi keur yi bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mani ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara buñu deme di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jaar ci daara ne koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gi genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématiques fe touti isab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xadi waxuma yeneen li way fi ci legal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañoo dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim réew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci défar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yakar ni am naara tok serigne daar yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jall ba nit bëgg ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyens lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah waye muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopama sun borom ni a te ngeena baña wax lolou waye tanzilun min rabbil alamin muhammad li muy wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la allahim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonenti ñu ni ko ah yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wisatul la allahi ayatuna khali asatirul awwalin yow ay leep dong nga ñu wax na ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pineko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran liko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuwar alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuwaré benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal benn jololi diko feug mu nan kassang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lum doon mun benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñi wax daara jo xamni seen koñ la nek bo démé jàngé français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé sucé bi nga doon way ñu nan jaar na daara lolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn ci ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangale alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquranul karim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi

bu wajuri amé fayda dañu ko delosi buñ ko delosi waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muji nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon muna mané ko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobuko police de féré ko gis nga wajoju bu génné muna mané ko dotu la bëgg ci adina ba karok yowmal xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal muna mané ko gis na bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yitt kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xami buma koy jangal mako dan téyela sama bop mu wara tari di wala fi di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ tepp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni uppumako momo su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la doore na nga fay de sa bu ma la doore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan ci won waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bim ximiliko maniko serigne tarel ma deg muni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatan joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar ñu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la massa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxaguma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo mën ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay ak may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal la ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ngui koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn.
yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka na mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken muni ma yow xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wo maneko legi sax li gëna gatt daara ji mala fa gisate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kero mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kero bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kero ñun dañ ñoo yu xo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma ciono bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mok alquran rek xawma bayam musumako gis bayam mu ndaw dong la xam fayekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kero serigne daara yi di ñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañu ñu wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man leen yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serigne khadim ni ko jindal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bol leen te ci kasso bi waye amna wajur yo xamni bu doon ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci man leen wax leen ba tay di suba ne leen ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ leen de tej ne leen ñoko def yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legi dañuy wax naan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jinn mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj baxam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci yamu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutul ci alquran ni jeng len gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied piné légui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamni su tuba mi bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manoté ñi diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu ja amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tutlu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dédét koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa baye tay bu fekkon tane jengu mi len ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni keur serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dong lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la te ñom xam nañ ni serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaar témir ñu te nga fa jëng ñu te dulul juroom ñu nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaar témir dong ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku sus kon djuroom yi do nga yi yakel ku sus
waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jing xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngay na bañ koy jeng ñu ñu ñun serigne sepp sun daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabbahi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kaw la mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay le sour jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma don serigne muntaha buñ ña tay le sour jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakh bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom ab mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu dégg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kaw la bañu xissé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakh da ni ñokke du taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm fala wax de yam na dem ci daaram de jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina ju alakhirah ñuna ñun kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra nak sama yaakar adina ju alakhirah mam serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mune kep ko xamni yor nga xale bi meuna mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma luko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljam mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñinga degg ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñu koy wax ñepp dañu amé moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñi titélé gone yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko daru salam nga xamné donga bu daw mu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu koy serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xame la ko eta xame ñi mako xame la ko eta xame non la ko pele keur xame lutax dem de demu ñu japp leen lutax jott ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride dana la woor ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu ni nga xamni dañu waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñep seigne daara bu sañon bu ne ci ay etas la say donga di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser donga bi bayyi bele te ñom ñep ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alcorane ni
sun borom da wax ci alquran ni fala taqranukum ayatu ad-dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen deme ba development adina war len shaytane wara kon bi war len moni shaytane sinum non la de jappelen ko non li may wax yeen ñep man ngeen ko vérifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax de adina wama senegal adina la wax senegal nday gi la fi sirrub al sirrub l'islam dess waye senegal nday gi dong mo fi upp lu ñi wattu al qur'an al karim ci adina bi la wax de adina bepp gisuma ko man al qur'an ci wa senegal men rew mu man al qur'an wa senegal xawmako adina bepp nak vérifier té ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serign daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serign daara yi rek wajur yi alquran jërul leen dara état dama ko jëlale serign daara yi dong ñon nango son ci alquran di nab nabi mu jaral leen lu nek bis buñu wax ko fi dong yi ni leen man dama dan tukki legui ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alcorane alcorane mum kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun a kenn ku ne am nga ci responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce assimé ngoko wala assimé woko yanante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni wa man de wax deug yalla yeuruma won sax daara di jangale waye nak xamone na kuñu wax mustafa mbay sam mu yor daara yi mi jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñu ñu sama adiya de ñu ne ko yow togal ne ya ko don jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobbu lu tuyaabu lu tan ni yow we yow ko safal yow mas'uliy bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'uliy ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yoni fa sama adiya ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu keroge ba ci jigen ni keroge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox mustafa mbay sam samp dara de may def rek luma am xomp ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lisi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox ñu gis nga tire bi ku ci ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mun muhammad muna mun ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xed wi adina ñu naamul serigne daara ye ci gën fi la yonenti bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ne ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha
adina ba adina daj muna muné serigne daara yi ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina légui mom lañu jël duggal ci kasso bi ni khadim ji mom lañu jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi bolé ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat talay mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adama yi ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wala wessu serigne daara dafa amé jikoy ben ci jikoy yalla yi serigne daara dafa amé jikoy yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gadd bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay bax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyut ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir ken musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew dom adam yit dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek lañu jëme ëllëgë mën xiyam ñu ndax xam xam boobé ñuy jàng buñu duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du leen jariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam boobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubaab baaxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tuba bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ ut solution bu ko gën lolu ku ni mën nako deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke yima wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma sonni ci benn boné bu daaté ñaar yon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daaté ñaar yon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu leen ko jara parce que xam nañu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonni ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci melni waye ñe ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way bir bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba bakarok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak lu té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak lu té dañu jël seen dom yobbu ci daara jëm jang alquran ñett ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen dom daara rek lay dem
serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ño xamni loloy li am loloy li am am ben hakim buñuy wax sayidina luqman min waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar waye nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmil umur sur luqman dafa am domam niko dom na mel ko mang la yebbu dara den dara mune ko aqimis salat taxawal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam waqimis salat salam mune ko dedet wa'mur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré mune ko way gis nga li mala sant na mune ko jafé na de ndax fañ koy amé kenn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna dhalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax de tere lu bon te jangut motax muniko fang koy amé fa ngay jélé xam xam bi tax nga meuna digle lu bax de tere lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong lañuy liggéey ci daara ji di ñett yi dong man saab dong geemalu ma tol rotali wuma sama satale gi may jappé sax ma ko duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yeen ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñëwoo fëgg leen fajar ni jog leen jàngi duñu jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom dé ñet yi ma wax dong la fi dong di liggé moy jàng ak lek ak ñalaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekkii wala yoyu bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxana legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon dana ci duma kenn waxna legui fi do nga bo xamni yaakar na mënuma ko duma motax mën ko doore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu ba xam lu bon dama ci duma kenn nan ko defal li da bok ak do nga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu ba xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciowkam yar ni ko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokkulul ni diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mukul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boku duma dootu mokal mukk jentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dik koy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko léegi man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar loolu kon mom mënta tok te jangaliwul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama leen di téré duma da ko ma xalé bu mokulul piné ko rek piné ko motax daara ji yep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko de degon ngeen fi
ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo fala tan yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma dumako ñoko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen set ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bé ko lak marani sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangasin payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mani mo lak mangasin bi dé man dé bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko télé la ah ku ñu ñibbi marani ñew tok walako mu ñew mané diiw mané mané baye sal mané ko yalla ko ma nga sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko ma nga sa bi legi nak man ma ci dem ko sab dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la mën ta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolu dongay la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alquran ba ñibbi sa kër baye di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu donga nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñuko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga señ te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak im ñeemané ko man néna la sama walu bal na la lekay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la mo soga dem ca dongay balu ko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da génn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xala bi donga daara ci ay bitis la dekk lolé ku ne xamnako yag nako donga daara ci bang bangam ku ne xamnako légui nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lool la dund te wërna ma ni lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñ mokale rek buñ wacce seen wacce bu jukk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxe bama leen ko la ci genné sama lox lo ci def baax ma dem jëli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toggé ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi na la finance rek nak ma wo lu mu guddi guddi na ñëw ñu toggé ba guddi rek mu wo ba mu ñëw gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gëna mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kede diwa ñu ni ma da diw da ñimi li ma leen baxna nañ leen dem waye gis nga bima yote ci gëna bani nik ci loxo bi rek bim ne gees muy man rek da fil kat bim solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delosi ma ñew ma tej ko ci benn nit leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam
mu boole ko di nafar di bekki mais diko jox xam xamam fofu wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci señ Touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li fiek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax mu ni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bint bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekki bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaqku te fi lim jangum ci téré xam xam bolé ko di bekki kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy fara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé seytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak seytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam da ñew ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphone ante ngay ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni goné yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mag ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wacc yalla ni telephone niul ci daara ji ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yu mu wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mom mu tuddu mak ndayam ño bok nday ak bay sama jarbaat la mi ngi ci daara ji di jang mané bax ma jot wote wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ma couper ma wote wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci ab neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu faxtan wo waw xam nga yatu faxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat bi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi légui ni ñu amé xel ni ñu yewoo ni ñu amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammi ay nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma muy doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd dinañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ni waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né
lolou lu ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mune fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow dong da dara bi mune mune togal ci dara ji jang xam xam te baye baj baje jout jouti bayal daw mune gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xale li buñ demé seen keur wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xale bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca dara ja legui bimu wacce serigne dara bi yabal ko mu dem keur ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax legui te santu lo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu ma len joxé nangumul sax ñu ñew ci keur man ma wax bon dara jipp ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xoss wax accepté len ko di len ko nangul di len ko defalit biñ wacce ñom ñep nek nañ ci dara ji ba wacc demu ñu seen keur biñ wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñela demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñ jëndis waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak ma ngi koy wacc yalla ni képp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn dafa mokal alquran ku bëgg sa doom mokal alquran yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañ mokal le alquran mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax dëgg yalla té señ touba dé da daan def buy joxé njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé ñu né alquran ko bu yar na boole am xam xam ak amu bu yar ñu ni waw mu ni bu la wóoré ni ñaar yi mënu fa dajé mune mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar seigne touba ko dan wax buma san di joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danako ko ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kala bu ñewé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yonnati bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alaihi wasallam ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran momi nak mom lañu sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala sante ñu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliyam def nako defuko ay ca serigne dara bi ko sali dama ñu ma nekké Dakar di jangalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel waye boba dama daan def boba internat man nga wax ni parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégé ci ñaar ñet waye yow nga jangul lo tay jangi ñu men sa bay da amul lu mu fayé mu joggé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa bay dëkk mu ni man sama bay day tukki France la nek sama bay Amérique la nek sama bay Italie la nek yow fu sa bay ni mu ni man sama bay Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lool lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci Makka du o faaw yi tiyé ko moy ñu amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyewon alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di len ci door guddé ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne dara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma guddé ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sun mag ñi yor alquran momule ñuy lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu boole nak seeni daara taal
ñuy jàngale fi sabilillahi ma ne alquran moomu nag moo dem ba léegi ku bàyyam amul alal doota mokk alquran man lii du ma ko seetaan man fas naa yéene samp daara jàngale fi alquran fi sabilillahi taala loolu moo tax ma sos taari ihya ulumuddin gannaaw ba ma gisee la ca sëñ tubaax muy bustaani kitabullahi ñaar yii moom motifé pour ma taxawal daara daara ji kañ la taxaw 2013 fii boobaak léegi ñaata xale fi mokk alquran ñaar fukki dong ak juróom ci diggante góor ak jigéen léegi laa bàyyi jël de dong yu jigéen rek ndax yàqut ak jamono waaye ñaar fukki dong ak juróom ñoo fi mokkalakun diggante 2013 ak léegi ba ñu biseen kër yi waajur waxoon naa ne ka ma ci gën a yéem mooy ki doonoon ab law be te seen waa famille yépp ñu xamuñu law bu jàng alquran bàyyam ni ma yóbbul rek maam ja moo màggal si ñëw ba fii ni ma ñu ne léegi ay sëriñ lan ma ne ah lu leen def ay sëriñ mu ne sa dong ba mooy jiite ca sunu jumaaja waa koñ bépp ab sëriñ lañ ma jàppe léegi ndax sama sët boobu rek ma ne ko mu ngo alxuraan moom yàlla indi ko pour law bay wala pour géer wala pour ñeeño pour ñëpp la alxuraan yàlla indi wu ko fi pour law bi wala ñeeño wala géer pour ñëpp la ñu naan law bi du jàng alxuraan foo ko mas a dégg foo ko mas a dégg ku ko vérifié bu ngeen demee ci internet bi bi may teg xeeru jumaa ji am na xale boo xam ni moo doon jàng jeexitalu suratu kahf inna allazina aamanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdawsi nusula ba mu jeex moom moomee xale boobee koy jàng ab law be la bàyyam benn conférence bu ma doon def fële ca Bamako la ma gisee rek daal di ma koy yónnee famille bi yépp bañoon kon wax la ni la alquran noonu la mel sëñ Touba nee na qiraatul qurani amnun min allahin mu ne qiraatul quran amnun min allahin wa min chaqawaati wa min makri l muin sëñ Touba nee na jàng alquran qiraatul quran amnun min allahin nee na day tax a mucc ci iblis jàng alquran day tax a mucc ci iblis wa min chaqawaati day tax a mucc ci texee di ëllëg yowm alxiyaam wa min makri l muin day tax a mucc ci pexem yàlla xam nga yàlla léeg-léeg am na ci jaam ñoo ñoo xam da leen di mbëpptal sëñ Touba nee na jàng alquran day tax a mucc ci mbëppug yàlla mbëppug yàlla mooy jayeelug yàlla jàng alquran da ci tax a mucc mu ne rabia abdun yaqra'u alqurana wa lil jinani la yura sam'ana mu ne bonofiisu jàngkatu alquran bonofiisam mooy dem àjjana mu ne te gis nga bis ba nga xamee ne doomu aadama yépp daañu dekki mar ba mar ko njooñ ba bu ñu naanul dee nee na keroog bu yowmal xiyaamee jàngkatu alquran boobu du mar loolu la sëñ Touba wax jàngkatu alquran boobu sëñ Touba nee na keroog yowmal xiyaam du mar mukk mu ne inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk nee na jàng alquran day tax a nekk buur jàng alquran day tax a nekk buur mucc ci naccoo diku yépp mu ne wujjoo xaari il kitaaba naadira yowmal jasha lil jamiili naachira sëñ Touba nee na jàng alquran bu keroogee ba doomu aadama yi dekki seen xarkanam yi ñëkk ñuul ba mel ni godoron mu ne bu keroogee jànkati alquran yi seen kanam day leer nañi ba mel ni jantu digg bëccëg alquran wax na ko wujjoon yowma isin naadiratun ila rabbiha naashira suratul qiyama wujjoon yowma isin naadiratun ila rabbiha naashira sëñ Touba ni jàng alquran day leeral xalk xarkanamu borom bi ëllëg yowmal xiyaame moom mi daan jàng alquran ay waajile bàyyi leen ñoog suñ daara yi waaye ñu jàng alquran te jàngale ko bàyyi leen ñoog suñ daara yi ñuy jàng alquran te jàngale ko lëbi yi nga xam ni xam nañ ni sirrub lislaam sénégal dong la des léegi sirrub lislaam waaye mbuutum alquran sénégal dong la des léegi ndax boo xoolee sénégal lépp lu fi am ci lu bon dana am kuréel bu jóg ñaawlu ko loolu sénégal dong ko gis ake demal bitim réew moo xam réewi naar yi la góor jigéen a nga fa ne xas ca ñawlu wu ko ba ci réewi naar yi laa wax góor jigéen yaa nga fa ne xas te kenn ñawlu ko sénégal dong ñoo fi desandoogul ci ñuy bañ lu bon waa sénégal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amérique ñu nii jëm ci ay élection dem leen ci internet bi bu nu xoolee léegi xam ngeen ni ñoom ñaari parti fa am bala ñoo dem ci élection yi am na élection yu ñu def ñu di ko tuddee primaire
xam ngeen ni parti bi nga xam ne ci la Trump bokk ñoom xam ngeen ni Trump mooy représenté waat xëy na waaye beneen parti bii ci des may wax nii gis nga bi ñu defee primaire yi ñu njëkk a def ci jël premier ci état bi nga xam ne ci lañ ko njëkk a defee góor jigéen la te moom nëbbu ko taxaw na ni moom jëkkëri góor la am góor jigéen la te boo moytul moo nar a yilif Amérique tey loolu lañ bëgg indi Sénégal noo lànk noo lànk buut ku ñu lànkale du fi am loolu lañ bëgg indi Sénégal du fi am de mooy miinal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon dootu ñu naqari ñuy dem bay am président góor jigéen noo lànk bàyyi leen ñoog suñ daara yi ñuy jàng te jàngale ah ñi nga xam ne ñooy pour le clerc yi nag maa ngi leen di ñaan ñoomit ñu xam ni pilim bi ñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah am na bis buy ñëw de sëñ Touba nee na al mawtu yaati baqatatan rubma yakunu sa sawaqidin muxtarima nee na bari waana pël këlër bu toog biróom di signé benn mandat dépôt ba mu noppee rek fanaane yowmal xiyaam très attention yóbbu nit ñi kaso da ngeen ko yombal wax naa ko pël këlër bi ma jàppoon fii ci njëriñ kere ba ma ñëwee ni ko loo ma jàppe fii laa toog ci jànnatul ma waa def benn conférence pël këlër booba commandant bu ñu wax commandant Diallo moo fi nekk yónni mu yónni ko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni pël këlër moo ma yónni pour ma jël ci la ci plant boo xam ni ay gars yu naccoo di ko ko defoon jëmee ci man ma ñëw ni ko waaw loo ma jàppe mu ne ah dañuy wax ni yow da ngaa wax ni diwala jur am nga ci lii am ci laa ma ne ko yow xamoo loo ma jàppe laaj moo ko mu ne ma lu ma la jàppe ma ne ko xanaa si ndax lu ko dal nuru um koo ko ko yóbbe waaye ñii li ñu wax ni ma ne ko dañuy kàcc rek te bis bu ngeen ginnee prof bu koy warel mu naa ma ne ko am naa bibliothèque boo xam ne la ca nekk ci tiire man tiire doo ngi laa bëgg mu naa ma ne ko jege na genn wàll million ca jamono booba ay 2008 ma ne ko jege na genn wàll million danaa la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen cee gaaw lool nit li ko yóbbu kaso war naa doon lu pire te diir lu pire te diir waaye jéng xale loolu day bàkkaar jéng xale rek loolu du bàkkaar du kirim du dëli xanaa yéen a ko jàppee dëli waaye jéng xale du kirim du bàkkaar du dëli moyen de sanction la pour xale bi mokkal li ñu ko bëgg a mokkalloo comme ni ngeen amee ay moyen de sanction yoo xam ne nii yéen a ngi koy def ci kaso yi ñi nga xam ne dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jéng bàyyi nañ jéng loolu même Serigne Daara yi bu ngeen leen ko waxut ñoom ñëpp daañu dem ba bàyyi jéng Serigne Daara yëpp ndax lu tax jamono day gën di avancé ñii gën di développé ba mën a tabax ay jumtukaay yoo xam ne xale bi mën na faa nekkal ba mokkal alquran te du génn daara ji waaye ku dëkk ci ndànd fooy-fooy amul beneen moyen bu dul boobu rek loolu war ngeen ko mën a comprendre ba nga xam ne même bu fekkee ne constitution bi dafa tere jéng ci koo xam ne ma nga ca kaw ga di jàng ka jàngale di former ay citoyen waay war ngeen ko mën a pardonné di moins te man maa ngi wàcc yàlla ni suñ xaadim moo mu keroog boobee ñu xamee ne loolu am na buñ ko woowoon mu ñëw ñu ne ko ah ñun kat jéng constitution bi da koy tere dañoo bëgg nga ba ko kenn dootu ko gis daaraam comme xale bu mënta téyel ba ko mu demee ci bokkam ña waroon a dem prison tey mooy ña jël photo ba wilipande ko yàgg na ma waxtaan ci diggante Facebook ak WhatsApp fi mu nekk nii man waa Sénéra toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci diggante WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit balaa ubbi rajo dana ñëw ci yéen xëyit bu ne dana ko wut balaa am fréquence lu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak rajo ak kii Facebook yi ñoo raw rajo ak télévision fii la ay xale romb benn sa policier boo xam ne nii dañ koy ger képp xale yi filmé ko partagé ko xale yooyu luñ leen fitnaalul amul kon ci partagé woon xale bu ñu jéng bi dañoo xam ndax xale bi ëllëg wàllu lay doon wala déet xam nañ ndax wàllu bi xale bi tey ëllëg ministère lay doon wala déet xam nañ ndax député lay doon wala déet te photo yi am nañu ko enregistré gardé ko te fii ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalee dara saa boo xamante ni nii yàlla gis na yàlla dogal na ñu séen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon daañu ko wilipande mooy comme li ma waxoon pour le clerc bi ma ne ko ñii buñ xamoon ci man lu bon ba tey nëgëni waxatuñ ko ma ne ko wax ju du dara tegewul fenn dañuy kàcc rek ñoo créé seen i lobby rek def ko mu ne ma ko man sama kàccat ma ca mu ñu nga xam ne ñoo filmé xale bi partagé ko nëgëni ca kaso ba la leen war a na fekk parce que lu tax ñuy jël doomi jàmbur di ko partagé
lutax bo ligé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jéngi jéngi baangi ni lolou mën nako soké ñoño waral na dem kasso ñoño waral na dem kasso lañ waral na def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ waral na def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara diiw day jéng waye waru ñoo photo di partager buñu dé rambaaje dong non lañ waral na def dem len daara diiw

ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jëm ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jëngol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jëngol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jëng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobul leen ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ni ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisagumako te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koku amna lu ko na xari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxul toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk plekleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention def leen ci téré attention ah amna benen bis buy ñëw de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon seigne modou loolu doon waxtaan wi ñu ngi di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seenu ci am ndok mu seenu ci pexey noon mu seenu ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan wu gudd ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu daj ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokk tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal bu su jall kon ñi ngi sant ñep di gëm ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tushkh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada ya rab ya arhamar rahimin ودمر كل احداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل احداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل احداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن اسبل ستور اصلح اموري كسر قيور بلا كدا يا ذا الجلال يا متحالي يا خير والاجب دعاء الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله خوما ندخ امني ني بغا ووتو نين ماي جيغال ووتو بي با بنين يون a bu ko defé ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yang may xaar pour jang majalis majlis bi ko dal mi ngi wax sun borom ni ko alhamdullilah li si bin imati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: عامد من حاج الآب الدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سري نور ميتام أيد الله ونصر. وكوريتيري خرج خسيد أونلاين دولو سنين يونان يون تسين إنسان بينيو باخو أندي يين من حاج الآب الدين إلى الجنة تسين وقو سين خريب مصطفى ميسام نيلين كدفن dimanche di nek ci daram ji ñu tuddé ihya ulumuddin ñu sant leen ndokal leen ñaanal leen sakku ci ñaan mu melni dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñun wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam waxtaan wo ñom lañu continuer waxtan touti ci alquran ci bopam da xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xam ni yalla nimmu ci ñoon taxe ëlëk nimmu ci ñoon yërmëne nimmu ci ñoon muccu ñoon alquran daf leen di déranger mën nañu tuddé wo sax ni ay musulman lañu mën nañu woté ni gëm nañu yalla waye téréwul alquran daf leen di déranger am ñu xamni nak alquran moy seen ndaj xol ñu bëgg ñu lañuy jàngalé ñu lañuy jàng guddi ak bëccëk wax bi dina wax alquran daf ko jindi mbaram rabbi sto jalla da wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni ومن يريد الله ان يعديه يسر صدره للاسلام ومن يريد ان يدله يجعل صدره ضيقا عرجا كانما يسحب في السماء كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون سورة الانعام فك ديما سمبرم دهني من يالله بما نمي تي او جام ومن يريد الله ان يعديه يسر صدره للاسلام man yalla buma namé ci ab jam mu taxé deug deug taxé damay sanni ci xolam lérug l'islam sanni ci xolam lérug alquran sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman wirid an yudilahu an waman wirid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ko nara taxé bi ko nara dugg ci musiba ko nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudilahu yajal sadru dayfan dayxan arajan buma namme mu taxedi wala man namme mu alko wala man namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat muni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci biddiya wala ci weer ya mu wéxu asaman su jëk si nga xam ni amutul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ni bu dal di wëñëkuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ni duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nara dee sun borom neena ñi nga xamni nimu na ci ñoom taxé bu jégué alcorane non la seen xol yi di ñuux ñuxé non la seen xol yi di baxé ni ci mu wañal waman wirid an yudlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekkante ni rek yalla dogal ñu ñu ñu taxé faw sun borom day sanni ci seen xol bu jégué alcorane wala ñu dégg ni alcorane seen dëgni day bax ñu ci lu wañal sun borom ni ka zalika yanallahu rijsa alla lesina la yuminun nonu mako def man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mën nañu wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro wala may ningul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul qur'an ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba légui daan talum ngagn ba yag ñu évolué di évolué ba mu gi ñi tal qur'an daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay dam niti mat wala ay kharif mat wala abdar légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo way and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitu alquran wara melawo mo bal qur'an ni ni la ni akay non la sun baraba bismillah jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alqur'anul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alqur'an la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yep boole seen katan yep boole seen taxé yep boole seen coalition yep ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni mu niko xana nitu ginni ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamu uma kharaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy nitu ginni buñu dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution ci ñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la la arrangé wu nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu jappé alcorane te fek alcorane demu non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñu dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema woté ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara dara dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal mu ni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wu ni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ni jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba fa ba aksaru nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waye nak ñun ñep li upp ci ñom dañu lank ba tuddi ci najwa dañu lank ba ñu ñu ne degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko binde afa la yam suruna ila al ibl kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko moom yalla waye té war ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ni mën bu yalla wax duma ko dund mukk duma ko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mënu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak jullit farata la ci moom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran moom nak xam ngeen ni bu yalla na me muñu ci kaw suuf jaarel nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccinu jëk wo moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bimu joge baytul hissa dal dañu ci dëmm Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéetu waccu yoyu la alquran wacc alquran bimu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga dara bokay jangal mu baña fat liñ koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alayhi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu alquranahu dedet bul defat rek bi jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sedd mi bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sedd mi bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollu ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy biñuy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko défé du yokkat mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saar yu guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la ci jullu way comme neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi mi nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci saar yu gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légi nga bëkk koy sëfëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil di bo daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñenti isib par ñetti isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dugg jibril bu jangé bu nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi nak legi yeen nga répéter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow muni ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xol biñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa mo geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alaihi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw sonu da bo minagul bisay waccu alquran da bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yoni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni mu wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni benn jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ruy mu ne bu nekk ci rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur duñ wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ni ba boone si mu ni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ni alif lam mim salikal kitab dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo len mu wax su ko defé bu djume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé lañu ñu nekk njit mal asaf sun réew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab ñu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañi la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew nako jité ñu ngi ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran na jité alquran wacc baye ko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ni ngeen di wax diko ngawt ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin mun yalla no wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ne lutax nak moy dama beug mu nek lo xamni bi nga ci meuna ye nit ñi war leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langu wowu de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñu ko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté né tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinné té wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni nak legi sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala buñ koy wacce mu wacce ko ci langu arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lako wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi nako nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu dal di wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langu arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bi lasi uwa ilayka innaka ala siratul mustaqim alquran bu mu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn mas'uliyati di ak julit na la wër ni sa julit wërut ak julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li fiek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mara donte jango basi ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yax bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni way no la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafat usulun bu fekkon ben rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yak mum yow sa xet yak sa xet mu cell yam fa kon do am gravité waye gravité bi moy buñ ko né yaako mom yaak saw xéet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina leen ko lajat yaak saw xéet boba la mas'uliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lu la neex am nga mas'uliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam dina né nga abdulin nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena da ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom da koy soppi jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom muy labbayk mune ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bënd tin ma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal khiyamati shafi'a li sa'ibihi mune ahlul qur'an ahlul la yakhasatuhu ahlul qur'an ahlul la yakhasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam néna yalla biru kenn kenn biru ko mun way bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñu alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul quran moy ñu alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yashadda al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha فخال التلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام ومن يدير عليه الصلاة والسلام دخني من لين دي دين قد لهم آرم بم جد فجد وعلى فترة فترة مويلان وقلب يام قلب خم يالا من الأول إلى الآخر من وعينا قلب بجد وعلى خم يالا دي نيوة أدنى أدنى بديكو تاسل ني أمجمي إتوة أدنى بي soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñun bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon noon ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mune waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacce yo xamni buñ ci dé xacce xol neena xol dana dem ba melni ba muy doga judd ci xam yalla muñu ko ñaari xat ci yo yam la muñ moy alquran ak fataliku de dama adama bi bu fekke ni de du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni de du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fataliku de lolu dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way jim di ndey abid la mom day yendo wor di xalaane nafil la sallallahu alayhi wasallam ni waaw mom ñun def ak de ndax dañuy fateliku de ñaa mom nak mom xelam du dem ci de mu na accam koku du waja accam koku du waja ñu na du takku sadd Allahu akbar Allahu akbar muhammad rasulullah mu ko nak koku du waja waja digg moy ko xamni day fateliku de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ñu jang alquran ak di fateliku de lolu moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama al-quran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ñi jang al-quran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena al-ma'iru bil-quran al-ma'iru bil-quran al-ma'iru bil-quran mina muni ma'a safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual al-quran intellectual al-quran neena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaika yi ñukay accompagner moy malaika yi al ma'ir bil qur'an ma'a safarat al kiram al barara al qur'an waxnako sun borom neena ci al qur'an bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaika yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual al qur'an sa bu voyager neena malaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla terel ko xetam bi mu alquranul karim mu nek seen ben dustur ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk mu yowmal khiyam constitution bobu di alquran mo lu koy xamal motax nak li nga xamé ni ni jang xam xamu constitution ni len tudde constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nek indi xalaatam lim déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste yi nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko loolu la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo filiter rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir il akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn walli ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay walli nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoom ñoo xamni amna lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bopam muru Allahu ahlam bi muradihi li dal kenn mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la dëgg genn la dé naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accé ci araf yi ñi lu ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accé Allahu a'lam bi muradi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la dañ wax rek ni Allahu a'lam bi muradi rek genn ci mo am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba ñom bu mu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won way yow Seigne Touba donulo na la ko aw rastukal kitaba neena lam gi mu ni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ketay yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna lenen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati atni alquran arafu nek dafa am bir bir bobu am benen bir bir bobu am benen bir damay djuroom ñaari bir damay djuroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñoo xamne xam nañ biir bu jëk bi am ñoo xam biirum ñaaral bi am ñoo xam ñu xamu ñu te dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla jublu ni ci yasin ñu ni yarante bi la ci jublu lenn ci mu fasiro li waye ñoom it dañuy interpréter rek waye xamu ñu deug deug lu ci sun borom jublu rabbi sitiwa jalla xamu ñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyule mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposer ñuko ñu force force dañ koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla sedele jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mune juroom ben yefa ñu ni ci alquran ci constitution biñu tuddi alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben ni tombo wala juroom ben article ini wax naan article 7 article 8 article 9 constitution biñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis hudan lil mutaqin kon ben ngok hudan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter ban len yalla mi ñeen di sété ni bantal sa baram allasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gem kumpa moy gem lo gisut yalla ne aljana amna kuma jaam yobula ca safara amna kuma togn ma yobula ca giso aljana giso safara nga gem ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gem ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gem ko allasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngene ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot muna tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy lima rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gise sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla lima rasakhna min fi khul lima rasakhna min fi khul mi nga am ñew mi bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci den mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu nit yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasulna min fiqul waxon na ci waxtani wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëggal fa daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi xadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne si nga xamni liñu récolter ci ab xaliss kenn xamnu ñu toll ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu tollu ba nit nak ñu bëkk ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn télé bu ko jox addiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom du ñalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayere yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo demé nak fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonu khadim gey ma nga xamni effort bopam kep la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daara yi seen djiw wala ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromel article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad talen dedet juromel nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yeneen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi na nga gem ni bis penc mom do ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci njib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci njib deug ñu gem article yima wax tam nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoon ñoo nek ci deug ak njib te ñoni dong ñoon nara tax ëlëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ulé bi am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu alquran seen kamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen أبشروا فإن عسى القرآن ترفوه بيد الله وترفوه بأيديكم فتمسكوا به إن هم صلى الله عليه وسلم نين يين سما خيري من أمني جابلين تي القرآن ديال لدي جابلين تي القرآن بلين تنوي تي بباخ من أمني لخ القرآن دون موي لو خمني نياري تلكال أمي نياري بوم نياري ويت مني جنة ويت جميني فيين جترس مغا تي يالا القرآن بك من موحبن بن كونستيسيون بو خمني ci constitution sunu rew yi bo xamne dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexel dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gem lo ni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dundu mu nak waye bal tusuruna ayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa ha kay ñaari monde am bi moy premiere passe bi rek premiere partie bi ni lu yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat mu nak ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga ne bu nga na rajum ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga defa naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ñay dal di ko mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balé non la bu fekkenté ni da nga ñëw bitim réew té yetto yoxaso du yag ba nga ay air plus 4 Sénégal bu fekké ni yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Sénégal muy nak monde balé non la bu fekké ni yetto yoxaso bo démé dafa fekk dara bo yettul yoxaso néna monde bo bo démé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo démé fekk fa dara bo démé fekk fa dara xamaram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sob ma sob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ñu dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ñu gi seigne touba man yalla ma tan jam yo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ni gardien de la constitution al quran karim suma arsnal kitab al lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoom moy ñi nga xamni bo laale al quran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sene ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko maynal al qur'anul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an thumma ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asamahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox al qur'an kep ku yalla jox al qur'anul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 4am yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonenti bi neena kep ko def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nuppi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka la yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yar alquran bu lepp wani ko di ñe kenen wani ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci waajo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor tira nga adina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu fa ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñun rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal amin xol mudde rek nañ xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis goné go mokal alquran mom don meun na ko wat goné go wattu alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkon tane ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkontane day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président la république néna dafa bëgg mo dugni ci dara ah suñ xel du am lu ñu wërante da na ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné la diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Si Abdul Aziz moy président la République dafa bëgg moderniser dara ah bu boba duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diine moko gënal coalition yi diine moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhira amut fexé la dund xaliss bo jekko satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché kenn dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek muddi moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah na la wërli ñaat dërëmi jambur boko lekke te nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw de waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow mal xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma lu daqara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëgë yalla neena li ñi mëna mëna ram alquran leen daqara mu ni ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لو غن مانا رام جام بي سوي كو الله يوم الخيام دو ملائكة دو يننت دو وليو كو موتي نيو ني رك القرآن دا قرام الله يوم الخيام واو نخ القرآن وخي الله تي ني نجي ديس جامي يالله لم القرآن وخي الله ملائكة جام يالله يننت جام يالله وليو جام يالله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxat ci benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam muni afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lolou sallallahu alaihi wasallam wax dan alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow li lay jaamo pour jégué la ay mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam limu wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wax bu tan ni yalla ñu bind ni ñoom wax nako ba nupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nupp rek tej kamil bi te neenu yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sant kat yalla yi te xam nga sant kat yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma doli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu nupi rek fa téré bi tek né né ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitté nga diko jang guddé beccé so jangé tek bo nopp lo jangat tek té do ñaan yalla dara né né yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi القران الكريم نين فرد واخني بوكو داي جانغ تي بوج سا تيابا باري موي سا بو جانغ القران دا ناي تيولو ماغو يالا لي واخ جي لي بوج واخ داي امنا كو خاني موما بند موما گن ما كاوي موكو جيكا واخ واخ جي لي جيكا واخ واخ جي لي بوج واخ امنا ملائكه مو خاني مون واخ جبريل گن ما جيغي يالا دي بوك نيم سون بروم موكو جيكا واخ واخ جي لي بوج واخ amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tiawlu maggu ñooñu min la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nuppi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barkelu te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikin barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ñu may leen ma ndox ñu may ko ndox mu naan bu nuppi soxna sa naan deswa do wolé nit rek ñukay ëmb wandi mu koy ëmb wandi légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël mi kepp ba kepp bu dene nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako musal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna soxam yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jep julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñu niko ni jegal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw soxna ci dal di dem ni ko na far rek doy lo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki alli day am pinch mu séti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye muy ñuru ko xawa nito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu kërëm rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baxo ma nekk ci kër mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ñu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu teude ba yag añu jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waaja nga gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu re terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci ñu dom ko ko dal di jël aw ko ni ko ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digal ñu sin muntaqa ma dal di jël senegal kul murid
0: dal dogalé mu am dom ba dom bi tambalé mëna dox bu bo dom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu bu ñu ñuul mom waccé dom ji niko déma sama ñaanal la mu ñu ko ku jur ki ñu ah xana man ak dédé non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci ab ruqam kabar julli ñaar raka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngasse yépp gis ma fi domam ba taxon ma niko du am dom suñu borom niko kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga suñu borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarrikina bo de jang alquran woné ni yaangi barkelu ci waxu suñu borom yaangi barkelu ci waxu gëm gi mundeef yaangi barkelu ci waxu jibril alayhi salatu wassalam ndax suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala amna riwaya bu wax ni suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala jang na suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at doga tan dom adama doga tan dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na la texé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi na ra wacc ci mom ëlëk xed wi na ra texé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa da nit tu taxa ñal na xet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoñu ño nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa dal waxa nit tuba li al-sinnati yantiqu bi hadha tara taxa ñal na xet bu nga xamni sinu lamiñ ño nara répété baat yi yalla di wax ni al-qur'anul karim rabbi sitwa jalla wa taqsal sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dun bo feug

ni ma yaa ngi toon jaxate jaxate yi, benn bis mu ni ma xaar ma yónni addi ndax nga bàyyi jaxate jaxate yi. Ma xamut ndax soxna Fat jaxate la tuddati ti wala dem, waaye iti ñaala woon bu nekkoon foofu di jàng moom tu ñu ngi koy nuyu au passage, gis nañ koy dégg. Sëriñ Aliou Guèye moom it dëkk fële ca boori boori fu ñuy wax dëkk bi ñuy wax Ñomre, boori Ñomre moom it di ku baax. Andi woon na fi benn sax machine boo xam ne pour ñu koy nettoyé juma ji, ba tey sax taala gu ma ko. Moom tamit bi booy juróom génne addina lam am ci mirage moom mu indi ko, ni nañ ko ko defal ci daara ji. Jasakalaw xiiri ji sa yi defe naa Serigne Aliou Guèye la tudd, dëkk foofu ci boori fu ñuy wax Ñomre. Waaw ñoom suñ Khadim jiite ñoom ñëpp, moom daal munumaalim ñëpp, suñ Moustapha Thiam ñoom ñoom ñëpp rek sant nañ leen, gërëm leen, ndokkeel leen ci yëg gi ak safo gi ak faale gi, ci émission bi, ci yóbbante yi, ci nangam ci nangam. Loolu lépp ñu ngi leen di wax ni jasakumullahu xayru jasa, jasakumullahu xayru jasa, jasakumullahu xayru jasa. Yàlla gis na ko, yàlla na leen yàlla fay aw yiw, yàlla na leen yàlla fay aw yiw. Dëgg la yanu daara ji diis na, waaye nag jàpp ngeen ci. Te wolof Ndiaye nee na xorandoom buñ booloo wat wer. Kon nag jërë ngeen jëf, jasakumullahu xayru jasa, ndokkeel nañ leen. Noonu lañ koy defee ci mboolem ñi nga xam ni yaay daara lañ, ak lu ci mel nii sunu gannaaw tool yi nga xam ne ñu ngi foofu ci Amérique, nga xam ni rek lañ ci samay soxna, sama soxna moom tamit di kenn koo xam ne mooy wax dëgg ku jàmbaara la ci daara ji, waaye ay rakam noonu ak njaboo tamit noonu, njaboo tamit noonu. Moom tamit wax dëgg moom bëggul kuy tudd turam, moom lim gëm rek mooy def te yàlla tax, du bëgg kuy tudd turam. Moom maa ngi moom ayam daa ragal média, waaye daal ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci ñaan. Sëñ Modou moom jëlleel naa ko ci taxawaay bii ba li ñuy wax mu néew mu bari, mu tasaare ko ba nit ñi jot ci, ñi di ko TikTok. Nee naa leen man TikTok moom bokk na ci yi nga xam ni moom kiiwuma ko dara, waaye mu ngoog rek la yàlla xam doy na. Dinaa gis rek la ñu yónnee ma ci yu baree bari, waa TikTok di TikTok di dem rek, man xuma lii TikTok. Waaye en tout cas lépp rek nay loo xam ne luy jariñ jullit ñi la, ngir yàlla insha allah taala. Ñu bañ cee gaaruwaale kenn, ndax man gaaruwaale wu ma Samba, gaaruwaale wu ma dem la. Damay wax li alquran ak sunna wax ak Serigne Touba rek te génn ci. Yàlla mi ma tiim xam na ni gaaruwaale wu ma kenn, yàlla xam na ko. Gaaruwaale wu ma kenn, yàlla xam na ko. Damay wax te yàlla tax rek, damay wax te yàlla tax rek. Junj nag doy na borom xel. Su ko defee li ci des ñun ñoo koy jël rek seet lañ ca moom ci lu baax, ñu fas ko yéene jëfee. Lu ci safaano it ngeen teg ko ne la te xam ni matadik doomu aadama rek la, waaye lu baax rek laa ci jublu woon. Lu baax rek laa jublu woon. Kon jërë ngeen jëf. Wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ma dem ci majalis bi ndax ñiy jàng ñu ngi toog di ma xaar. Jërë ngeen jëf. Jasakumullahu xayru jasaihi.

عليه المقتفى لكثرة الجهل على الناس اختفى، وتبعتها سيرة الصحابة سوي الحدى والنوري بالإجابة، ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق، صلى عليه من جلاه المنتقى قدوة من لم يكن من أهل الشقاء. منو أبو جيسي لولو لو كبار المودي من مام سنتو بعد ما جيسني سنة سفيان أنت بس الله عليه وسلم إنديون mom lañ sul na pajako ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amone am ngeureumal yalla am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiy rabba muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melnim xey muni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom dey lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg ba tuddé sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg ba tuddé cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg ba tuddé cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg muni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñoomit lañ tak seeni bagage dal di dem mune ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñoom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf lañoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jàngalé non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fiasal seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasiyuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del akum ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meuna doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonnati ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonnati ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku bëgg ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonnati muna muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaalon ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñooñu mom buñu meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalil falyahtasim bi sunnati ar-rasuli neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom ubbil la neena jaaral fi yonnati bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla bok ne allahumma muni la am neena jaaral fi yonnati bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonnati bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu bëssa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron
motax serigne bu mat serigne bi

baxut day tax li day tax la gud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy koomum adina gis na ni usine mi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci usine yi di liggéey goor ñi tay liggéey mënu ñoo matalé liggéey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci usine yi di liggéey ñi ni déléen nampalé ndax xam nañ ni ku yor doom di nampal boko né kay liggéey day yobale doom di wala num koy def ñi ni kon légui nañ créer biberon ñu ral ni légui bu ko défé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañ ni liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine mën fa wootu doom aduna yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén da naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu baax yeratuñ len mu len neex mel xam nañ ni som as ñom seen alakh ya yaquna seen alakhira du baax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam len ko lank len seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaqku ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel wa na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñoo dañ ñi won baxut tay ñoo xiyaat ni ñu baxna ñoo xiyaat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu gone gi fere sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci te do dara lu sénégalais yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bop dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yu dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xolé doom adamay dindi l'islam ci xolé doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digeum ak def ab safaat ah lol na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmé seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la mangi leen koy yalwaan ngir jëmmé cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wërël ko guddal aw fanam bayiko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhamis ji wessu yu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacki ak fim toll ci at fim toll ci yalla
nga xamne ca mag ñala bokk.

wërmal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñu sét ci ma fi ci daara ji motax alchemist danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe musafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man dey lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu seigne touba la daaray seigne touba la waye wallahi dikam gi xamewuma ko ak ni seigne touba fi dikon xamewuma ko ak ni mam tiarou mbe fatim mbacke fi dikon nek mu re re re la ci am contante lo xamni danaka man wax ni demb ba tay samira ngoy day bis bis rek ndax bit ndax beg rek ndax beg rek ndax beg rek jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarou ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir seigne touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir seigne touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jaam rek waye tiranga jimuma lebal xam ngeen ni munumako fay de munumako ko fay de yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام في الفن سيرين مود مبيتام بكري تيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min aadil aadibin ila aljanna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk di ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bi yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans parparlo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu tamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida gu gàtt, donte Seigne Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Seigne Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari feggu yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom Seigne Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Seigne Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolu mo wax ni moy sincérité lolu mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xam ni fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xam ni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mu ñu xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bi haqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen nabuko fum fekk nen rek mabuko mom la yalla joxon mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñu makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musliuna fil aq fil ard al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teurel ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole leen ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokk ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre ak président wu assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi kana gisu lolu mu ne xam nga kuka sabab kan moko def mu na mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alaihi wasallam niko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef de ta bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée bëgg la boole ci system bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turtaja tilka alqara'it tilka alqarani'ul ñum ko xet hadith ba sax bimne fa alqa shaytan ala lisanihi tilka alqarani'ul ula wa inna safa'at la turtaja hadith bango tilka alqarani'ul ula wa inna safa'atahunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atahunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja buñ ñi boole rek système bi sun affaire bax

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yenen bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhoni ñoko wax ta dar bi ko deug walbati la miñu yenen bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka alqaraniq alula wa in safa'at unna laturtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalu ma zakara alatina bi ghayri yeen balma xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu degge programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem gaaw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastamsik bi lasi u ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yor ak gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ya ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'at un la turtaja de mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabarak wa taala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di leen former di leen takwin ñoo ñu man yalla xamé na leen ak masirite bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane bañ a mel neen ma ne kon daara daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ña seen loxo jotul seen gannaaw yóbbu fa seeni doom bu boobaa seeni doom même système bi la système daara yi tubaab bi ak système daara yi alquran bi benn système bi la mooy bu geraw jotee ñu geraw bu toj jotee ñu toj bu taal jotee ñu taal ndax même système bi la fi nga xam ne nag moom daara yi alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daara yi cosaan yi nga xam ne dañ fay yar gone gi jàngal ko fa yar ko édi ko ko ba nga xam ne du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am wone muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jàngal ko kooko yóbbu doomam foofa ñetti système yi rek fi am amul beneen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xam ni dafa nekk public daara yi public moom dana jàngale waaye du yare daara yi public dana jàngale waaye du yare gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ toj nañ lakk nañ taal nañ toj nañ lakk nañ pourtant ñoom la ñuy jànkonteel bay toj ak a taal daara yi alquran yi ñi ngi jànkonteeg loo xam ne ni nit ki pilee na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow parce que dañ leen a yar dañ leen a jàngal ba nuppi yar leen ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen kon bisu daara surne de daara man ay naxe rek laa ko jàpp ay naxe dong la maanaam politique lu ma wax sax waaw politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bii xew Sénégal mooy naxe rek fournir daara waxtu ñuy daaw laa def fi émission ni leen fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ku newoon ca bab ba ka newoon ca bab ba ba mu wootee fournir daara bu mel nii newoon ca bab ba ba mu wootee fournir daara bu mel nii ñëw da ngay politique ñëwuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu da ngay politique de waaye dañoo wër nag mboolem sëriñ daara yi di leen informé di leen influencé ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fii laa toogoo ni leen yéen ñi demu ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog it da ngeen di politique kon mburoy fariñ mburoy fariñ loolu daaw la woon ah ren jii bis bi nga xam ne moom lañ wuy ji woon bis boobu ko ko décrété mooy ka newoon ca bopp saxaaru daaw ga bopp saxaaru daaw ga ka ca newoon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb décrété na fa sax ay financement financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale sëriñ daara yi waaw ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la décompté woon fañ ko compté woon ñu di ko tudde xuma ay fond de coma la xawma nu ngeen ko mën a tuddee ren gis nga ña demoon ña ne woon daaw mbir ma politique la duñ dem ñooñu ren ñoo waraat di informé sëriñ daara yi ak di leen influencé ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax ña ne woon daaw politique la
ñoo warat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci limelen jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh jonne yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta mu ñu ko fa def eta mu ñu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaar ma rek mom la señ touba di junji te mawa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaara daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñena nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jame niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori noko yabal bokki barki dim dañ ma yonni video go xamni dama joy ba joy deret danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé أهل القرآن أهل القرآن أهل الله خاصة دفنا بصير لتدي ني نيم بن واي بومو انتروسي بو خامني بوجومان لا بوجومان اي كانت ياكل اي فور ديكو جاي دي دوندي تا دن باغا فيس ديلك القرآن بو جانغي القرآن رك nga danu ci souf دن باغا فيس ديلك القرآن تا بوجومان لا way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom القران بقره من الجنه وناس نك سب دون غي وور دي فراتو اي كانت دي جاي دي دوندي سايا غي ني لاكي تد الله اكبر خمغا كي بو داجي وناك سيستم بو خامني ني موي لاتا اوسا موي شيف ديتا بريمير مينستر ماك بريزيدان اسامبلي داماي مثال رك داماي مثال بو داجي وناك نيوم ني نكو كاي ني انتغرال لي سي سيستم بي خول كو xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jita system bi lu mu am am diine lu mu am am diine la wax
na am diine bëgg na am diine kay na am diine li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi ah man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la du ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter tourner de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñeengën won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug man tayam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek khul jahal haqq wa sahaqa al batil ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين دي اكراسي المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين اكراسي ده pourtant ñom minorité lañu minorité lañ wa minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tetek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon dan waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ko leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën na ko wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko shaytané lañ formé tek shaytané bombu retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yoru ñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombu retard kon état buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daari alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dak jangale mustafa mbay sam alquran dak ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongalemi xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njabot jël seeni doom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni doom yit ñu mel ni ñoom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourne dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxe barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma lin ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ila hasa fi samanina ño bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changé système bi té système bi buñ ko changé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alquran do nga len fay gennalé alquran ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkone tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bop sarsa day gëna yok bopam sarsa motax jakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rekki lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bind ni ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bind sañu ko alquran ne ci bin regalatu lu yalla bind te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu degul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu degul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né kon yeen wa daara yen wa al musli'una fil ard yelus len jangatat al qur'an joju la seigne touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngien japp yen serigne daara yi
téré bobu ñu japp ñun sëriñ daara yi sëriñ tuba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra minal karb li ngeen gis ci man sëriñ tuba ba di ma naw li ngeen gis ci man sëriñ tuba ba bëgg ma li ngeen gis ci man sëriñ tuba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la xana singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 motax yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may de balay min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali salatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak ousak manata salisatul ukhra du système de du système de du système de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man dama wax ba jexal duma fi tuddi yep émission la wa émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen وننسل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا واخ للمؤمنين نتا موي تبايون خيل كودول يالا واي ولا يسود سالمين الى خساره كي بغا بولا القران اك لنين مونا من يا بيرت كي بغا بولا القران اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané ak ok taxé bi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

على خيرنا من سر الجاء، من سر الجالب، الحب. الحب من موم دي غيسنا ني موم سن توبا اذا ما تلونا الايه حسنا بما اختفى. من موم سن توبا يغنا تي سا بوما جانغ بن ايه يالا يالا اوبيل ما ارمو والام بام دنج اي سيكريم ما خول با دويال تان تي لما بغ حسنا بما اختفى ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi sama fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena len politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decret la decret donc ko fi meuna jele motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fe jele wala kulli hal décret na surna alquran décret ben fond kuma bo xamni neena ñun wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi massa juk waye ñi ñim nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret sun borom bani diori maal khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañu wara fexé am décret sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran kon sun modou ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la
mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya ulo ki radio khassidi online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben système la bu suñ moddu installé bo xamné bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du len virus système bi du len yak wa virus système bi ndax virus système bi ñen balma ñoo gaaw lol virus système bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at-tarbiyatu wal ilm al-ilm wa at-tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñu wacc leen ben bi wacc leen ben bi bañ ko waccé la ay am bañ ko waccé rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité système laïcité xam nga ni mos ku sa wujj seulam do set système laïcité mos bu ñëwé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal système laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawle dama seeti sa nawle bal nga koy wax bal nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax koku kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la koku waxon ndax nga mucc yaak say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ki nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñu mayam dit moy assis national dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam dit yow système l'islam ma ng lay digal ni la lankal lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik bi lasi o ya ilayk
kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serign dara fastamsik billati uya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serign dara fastamsik billati uya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serign dara ni gi deug serign dara bi jangale di yare mo ni ki deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebook am bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtube am youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaahi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gëm ñu ko degg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye li gay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nek fi ci Senegal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaayi daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen dégg ñu nuyu Serigne Waly Fay ak njabotam ñom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam Serigne Kossa Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nit di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ni ñoo fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fay na suñu xel a yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ñoo xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na ses intérêts da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu doon système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc
dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fenn dag colère dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam duko massa def ci kawsu wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alayhi salatu wassalam même yéfer bi bu fassanté ak mom coléré dana ko respecté dana respecté coléré gogou politique du tax mu dag ko té sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi coléré ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñu wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin kenn munu ko ko yalla nam mu am way yalla ko nemut kon ko ni wone sa position te wone ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong ma sa bon waxtanu tay wi ndax man lay ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor president ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci laat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane da mën tane ñoo ñu upp xam xam upp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décré man nako fay jele bép décré bu mané décré man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak jak gima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci am seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé keneen ñew andi ay gaayam djubok ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy jëflanté ak ñom seen ciéb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé keneen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kéro ngay dem ni rek la waye général
bo beugé mu don général kay def ko ni def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba bëru man bopam ba bëru ngane ko bëss bu ni laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu la koy waccal kon bo beugé njabot gi bokk genn kër nga di len jox benn dépasse defal daara public ben ta dolli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala bu mënutu ñom man na ñoo muñ seenu tumuranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi ni nga bayyi école privé yi ni nga bayyi école privé yi ka baye ko nonu daara yi nga xamni ñoom tamit liñu tan daara yi melni ñoom señ di li mbacke ñoom nga xamni liñu tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci dolli alquran rek kesse bu keneen bok ñu lool lañ tan baye leen ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtana ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bok nday ak bay ben muñta dem wacc morom jot liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bofuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bofuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bofuyé ay droit té xamul ni bofuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxorna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolter wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin neena ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacc suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxé ci sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasso ba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba par nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal boudé gor ba kérok mu am 18 ans boudé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi boudé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nya ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolé ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baat yu agressif mu diko dégg nga xamné xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi tiktok ñi ngi compte facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgga xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di delu ci wat nga ni sa doom nga jàng métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jàngalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jàngal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena sami'tu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu فقال إني أريد أن أقيم هذا سحرة هنا يهني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوثهم قال لا وحب ما ينتل إن جابر ودمتي سنن البيحقي دي فك واخ جي دنجو فك موني دا فا ام بن بيس عبد الله بن عمرو بن عاص نيك تي بيت المقدس نيك تي بيت المقدس neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko posé niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur lu mu dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax ca layam ak mom mu dedet mu netliko hadis bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma degge ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacc alcorane lañ len fa subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitwa jalla nena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq nahnu narsuquhum wa iyyakum sun borom nena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lele dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yaw kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa TikTok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépass qasiyata imlaq rek qasiyata imlaq ragal dépass dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme luxe le bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi muni wayé nak bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jandara la nekkon jandara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jom door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ak fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taharan kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien samé ou grand samé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jën dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari terbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubure ci daara terbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara terbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok atté demal ci ñi seigne touba defal ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fëggé buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara terbiya yi waye bu fekké ni daara terbiya yi légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nekk dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji ba nuppi di lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fe tok rek bu mujju señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé don dom dodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekké tane sidit gi déewul nak xam da mu di nelaw rek lolou moy tax bu joge ci daara ja ba delu ci wat ci keur gi nga xamni siritam gu ñuul gogu deewul won su ñewé day romb ay morawam yo xamni kenn yeru len musu ñoo jaar fofa seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb len benn bis dal len di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mbandakat mu ñew di mbandakat dakk len ko fop buñ da ay satchi buñ da ay gresseur lepp mo len koy dakk su ko defé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax siritam gu ñuul gi deewul won dañ ko yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loluy parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex ga ngi nelaw waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara dugg ci rek ben daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat un an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirib gu ñu sirib gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na us billahi minha mu way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni teurek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji ak jeffi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ci tooj ga ci pinci ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu lukko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xara bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessir yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm mu ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xara bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim daan war njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de yaangi lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañu am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañu am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay borom yi barké nek ay borom yi daraaje nek ay borom yi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bu mu daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bu mu daan wané ay série njit layam ñuko bunu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he bu ñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la poussé ci li ya bëggone alal rek ya bëggone gagn pé rek ya bëggone tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jamburi ak nday jamburi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين من موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو يوسا ماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma nga lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur
wa wadayna al indhana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajibu jigen nga xani mom dajna lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen doome yi dañoo bëgg doome yi ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga warana dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus ciona égal ciona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé ciona plus ciona égal ciona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi mi ngi ci ciona bim lay nampal mi ngi ci ciona bi nga féré mi ngi ci ciona ciona plus ciona égal ciona tandayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolu yow man buma dé xol soné su Sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamna ko soné su Sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol